0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Naitwa Caroline Nasoro na tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, kesi za Ebola nchini DRC zafikia 782. Barabara iliyojengwa na China yaboresha mazingira ya usafiri nchini Madagascar. Na rais wa Marekani asema makubaliano ya amani kati ya nchi yake na Iran yamekamilika. Idadi ya kesi za Ebola zilizothibitishwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, imeongezeka na kufikia 782, ikiwa ni pamoja na vifo 178, huku mlipuko huo ukienea katika kanda nyingine mbili. Kulingana na ripoti iliyochapishwa jana na mamlaka za afya ya umma nchini humo, kesi mpya 72 zilizothibitishwa, ikiwa ni pamoja na vifo 29, ziliripotiwa Jumamosi katika majimbo ya mashariki ya Ituri na Kivu Kaskazini. Maeneo mawili mapya yaliyoathiriwa ni Niania huko Ituri na Mabalako Kivu Kaskazini, na kufanya jumla ya maeneo ya afya yaliyoathiriwa kuwa 31 katika majimbo matatu ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Ripoti hiyo pia iliorodhesha changamoto kadhaa zinazokabili mwitikio, ikiwa ni pamoja na kusita kufanyiwa vipimo baada ya kifo, uwezo mdogo katika vituo vya matibabu ya Ebola, ufuatiliaji dhaifu wa watu waliowasiliana kwa karibu na wagonjwa, uhaba wa vifaa vya kuzuia na kudhibiti maambukizi huko Kivu Kaskazini, na pengo la ufadhili la dola milioni 21.5 za Kimarekani. Serikali ya Ethiopia imetangaza mpango wake wa kupanda zaidi ya miche bilioni 8 wakati wa msimu ujao wa mvua kama sehemu ya juhudi za kurejesha misitu nchini humo. Waziri mkuu wa nchi hiyo Abiy Ahmed amesema nchi hiyo imekuza na kuandaa zaidi ya miche bilioni 8 kama sehemu ya toleo la mwaka huu la pendekezo la urithi wa kijani lililoshuhudia upandaji wa mabilioni ya miti katika miaka michache iliyopita. Amewataka wa Ethiopia kutoka ngazi zote kuchukua nafasi katika kampeni hii ya kila mwaka na kupanda matumaini kwa kesho ya kijani kupitia mpango huo. Kama sehemu ya mpango huo, miche ya miti imelimwa katika maelfu ya vitalu vilivyoanzishwa kote nchini humo, huku msisitizo ukiwa katika miche ya miti ya matunda kwa malengo mawili ya kurejesha misitu inayoadimika nchini humo, huku ikisaidia kuleta usalama wa chakula. Msaidizi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusu operesheni za amani Jean-Pierre Lacroix amesifu juhudi za Guinea katika kuchangia operesheni za amani duniani, hususan barani Afrika. Wakati wa ziara ya kikazi nchini Guinea, Lacroix na ujumbe alioambatana nao walipokelewa na waziri wa mambo ya nje, maingiliano ya Afrika na diaspora wa Guinea, Morisanda Koyate. Pande hizo mbili zilibadilishana maoni kuhusu masuala yanayohusiana na amani na utulivu duniani, na pia mchango wa Guinea kwa juhudi za amani duniani kupitia kupeleka vikosi vyake katika tume za amani za Umoja wa Mataifa. Hafla ya kukamilika kwa awamu ya kwanza ya barabara kuu namba 12 iliyojengwa na China imefanyika Jumamosi iliyopita huko Toulagnaro, mji wa pwani ulioko kusini mashariki mwa Madagascar, na kuhudhuriwa na rais wa nchi hiyo Michael Randrianirina na waziri mkuu Mamitiana Rajaonarison. Akizungumza kwenye hafla hiyo, Rais Randrianirina amesema kukamilika rasmi kwa mradi wa ujenzi wa barabara hiyo na kuanza kutumika ni muhimu sana kwa wakazi wanaoishi kando ya barabara ambao wanakabiliwa na mazingira magumu ya usafiri. Naibu meneja mkuu wa kampuni ya kimataifa ya 18 ya reli ya China, Chiu Yuliang, amesema mradi huo unajumuisha sehemu muhimu ya mtandao wa kitaifa wa barabara nchini Madagascar, na utakapokamilika utaboresha kidhahiri mazingira ya usafiri ya huko, kupunguza gharama za uchukuzi na kuboresha ufanisi wa usafirishaji wa bidhaa za uvuvi kando ya barabara, huku pia ukisaidia kuboresha sekta nyingine kama uvuvi, uchimbaji madini na utalii. Mawasiliano ya watu na watu yanaendelea kuwa nguzo muhimu katika kuimarisha uelewano na urafiki kati ya Afrika na China. Hali hiyo imejidhihirisha kupitia hafla maalum ya kukutana na mashabiki iliyomshirikisha mtengenezaji maudhui maarufu wa TikTok kutoka China, Masika, aliyewasili nchini Kenya kama sehemu ya ziara yake katika mataifa mbalimbali ya Afrika. Jacob Mogoa anatuarifu zaidi.
2: Mamia ya vijana na wapenzi wa maudhui ya kidijitali walijumuika katika hafla hiyo iliyolenga kuhimiza mabadilishano ya kitamaduni na kuondoa vikwazo vinavyoweza kujitokeza kutokana na tofauti za lugha na utamaduni.

0: ili kuimarisha ushirikiano wa kijamii na kitamaduni.
1: Hadi kwenda kuelewa kidogo kuhusu utamaduni wa upande mwingine na hatimaye kufikia kuelewana. Kweli najua jinsi hiyo ni kama watu kutoka tamaduni tofauti wanajaribu kukaribiana. Halafu kweli nyakati hizo kinanigusa moyo wangu sana. Najua kuna kupitia video zangu, kuna mtu hata wanajifunza neno rahisi, kwa mfano jambo, habari gani, na pia nafikiri marafiki kutoka Afrika wanaelewa kidogo kuhusu utamaduni wa China, maisha pale China. Kweli naona furahi sana kuona jinsi hiyo.
0: Akijibu maswali kutoka kwa washiriki, Masika alisema jambo linalomvutia zaidi katika utengenezaji wa maudhui kuhusu tamaduni mbalimbali ni uwezo wa maudhui hayo kubadilisha mitazamo ya watu na kuondoa dhana potofu zinazoweza kuwepo kuhusu mataifa na jamii mbalimbali.
1: Na pia nafikiri marafiki kutoka Afrika wanaelewa kidogo kuhusu utamaduni wa China, maisha pale China. Kweli naona furahi sana kuona jinsi hiyo.
0: Alisisitiza kuwa video fupi zinaweza kuwa nyenzo yenye nguvu ya kujenga madaraja ya urafiki na kuhamasisha kuheshimiana miongoni mwa watu. Hafla hiyo ilipata msimko zaidi wakati Masika alipokutana na mtengenezaji maudhui maarufu kutoka Kenya, Kalondo Musyimi. Wawili hao waliburudisha hadhira kwa kuimba kwa pamoja wimbo maarufu wa Malaika, tukio lililopokelewa kwa shangwe na washiriki waliokuwa ukumbini.

0: Baadaye washiriki walipata nafasi ya kushiriki mashindano ya tongue twister, yani sentensi za kutatanisha ulimi, yaliyolenga kupima uwezo wa matamshi katika lugha mbalimbali. Mashindano hayo yalijaa burudani, vicheko na ushindani wa kirafiki, huku washindi wakizawadiwa zawadi mbalimbali. Kwa ujumla, hafla hiyo ilionyesha namna mawasiliano ya watu kwa watu yanavyoweza kuimarisha uelewano, kukuza urafiki na kuleta jamii za tamaduni tofauti karibu zaidi, huku yakitoa mchango muhimu katika kuendeleza uhusiano kati ya Afrika na China.
1: Nimemwona Masika Yang, mrembo zaidi. Mimi ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi. Leo nimekuja hapa kusherehekea lugha yetu ya Kiswahili tunayoienzi, na kwa kuwa kuna mmoja wetu Masika Yang anayetoka nchi ya Uchina anayeongea Kiswahili. Kwa hivyo leo tumekuja kwa hafla hii ili kusherehekea na kuweza kueneza lugha ya Kiswahili na lugha ya Kichina. Ni msichana aliye na mawazo mazuri na aliye na maono marefu, kwa kuwa si kawaida siku hizi kupata mtu kutoka nchi nyingine anayeweza kuongea lugha ya Kiswahili na arudi kwao aendelee kuongea lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo ni mtu mwenye maono ya mbali.
0: Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Magoa.
2: Rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano ya amani kati ya nchi yake na Iran yamekamilika na ameidhinisha kufungua bila malipo mlango bahari wa Hormuz na kuondoa mara moja vizuizi vya kivita vya Marekani dhidi ya bandari ya Iran. Rais Trump amesema hayo jana katika mahojiano yaliyofanywa na The Wall Street Journal saa kadhaa zilizopita na kuongeza kuwa aidha yeye mwenyewe ama makamu wake J.D. Vance watasaini makubaliano hayo kwa njia ya kielektroniki. Pia ameliambia gazeti hilo kuwa makubaliano hayo yatajumuisha ahadi ya Iran ya kutomiliki silaha za nyuklia na kufungua mara moja mlango bahari wa Hormuz. Muda mfupi uliopita, waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif alitangaza kupitia mtandao wa kijamii wa X kuwa hafla ya kusaini makubaliano hayo imepangwa kufanyika tarehe 19 mwezi huu nchini Uswisi. Wakati huo huo, naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran anaye

0: kugulikia masuala ya kisheria na kimataifa Kazem Garibabadi, mapema leo amesema vizuizi vya baharini vilivyowekwa na Marekani dhidi ya Iran vitaondolewa kuanzia usiku wa leo, na vita na operesheni zote za kijeshi kwa pande zote ikiwemo Lebanon zitasitishwa mara moja. Shirika la habari la Tasnim la nchi hiyo limesema Garibabadi amesema kuwa Iran na Marekani zitasaini nyaraka ya kumbukumbu ya makubaliano ya amani nchini Uswisi Ijumaa wiki hii. Pia shirika hilo limenukuu chanzo cha habari kilichosema mlango bahari wa Hormuz utafunguliwa tena baada ya hafla ya kusaini makubaliano hayo nchini Uswisi.
1: CRI, idhaa ya Kiswahili.
2: Mimi ni Jacob Mugwai nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
3: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
4: Mimi ni Mteke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
5: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
1: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
0: Tupate habari za uchumi na biashara kutoka studio zetu za Nairobi nchini Kenya.
6: Naam, hujambo na karibu. Serikali ya Tanzania inapendekeza kutoa msamaha wa kodi ya mapato kwa wafanyabiashara wapya kwa kipindi cha mwaka mmoja tangu tarehe ya kupata namba ya utambulisho wa mlipa kodi TIN. Pendekezo kama hilo lilishatolewa na tume ya rais ya kutathmini mifumo ya kodi iliyotaka mfanyabiashara mpya asitozwe kodi mapato kwa kipindi cha mwaka mmoja. Utaratibu wa sasa unamtoza kodi mfanyabiashara pale tu atakapofungua biashara na kupata namba ya utambulisho wa mlipa kodi. Hata hivyo, utekelezwaji wa pendekezo hilo utategemea ridhaa ya wabunge baada ya kulijadili na kulipitisha. Pendekezo la serikali limewasilishwa bungeni jijini Dodoma na waziri wa fedha Balozi Hamis Musa Omar. Katika hotuba yake, waziri amesema hatua hiyo ni sehemu ya jitihada za serikali kuweka mazingira wezeshi ya kuvutia wafanyabiashara na urasimishaji wa sekta isiyo rasmi inayoajiri zaidi ya vijana na wanawake. Balozi Omar amesema kati ya 15% zitakazotengwa, 10% zitaendelea kuelekezwa kwenye makundi ya wanawake, vijana na wenye ulemavu, huku 5% ikitumika kwa ajili ya uwekezaji wa miradi, ujenzi na maboresho ya masoko na maeneo ya ujenzi, biashara na masoko. Serikali ya Kenya haitaanzisha ushuru mpya wala kuongeza viwango vya kodi katika bajeti ya mwaka wa kifedha wa 2026-2027, hatua inayotarajiwa kuleta afueni kwa wafanyabiashara na walipa kodi. Waziri wa fedha John Mbadi amesema serikali itaweka mkazo katika kuimarisha ukusanyaji wa mapato na kupanua wigo wa walipa kodi ili kuongeza mapato ya taifa bila kuongeza mzigo wa ushuru kwa mwananchi. Mbadi amesema uamuzi huo unalenga kuendeleza mazingira bora ya biashara na ukuaji wa uchumi, huku ukihakikisha usawa katika mfumo wa ushuru. Kwa mujibu wa waziri huyo, ni Wakenya 3 million pekee wanaolipa kodi kupitia mfumo wa PAYE, hali inayoonyesha kuwa sehemu kubwa ya watu wanaopata kipato bado hawajachangia ipasavyo katika hazina ya kitaifa. Mbadi amesema serikali ya Kenya itachukua hatua za kuhakikisha kwamba walipa kodi wote wanaostahili wanajumuishwa katika mfumo wa ushuru ili kuongeza mapato bila kubadilisha viwango vya kodi vilivyopo. Hatua hiyo inatarajiwa kuimarisha mapato ya serikali, kuimarisha mazingira ya biashara, pamoja na kusaidia utekelezaji wa miradi ya maendeleo bila kuongeza gharama za uendeshaji kwa sekta binafsi. Serikali ya Djibouti imeongeza juhudi za kuimarisha sekta ya biashara na uwekezaji kwa kupanua miundombinu ya bandari na maeneo ya biashara huria, hatua inayolenga kuimarisha nafasi ya nchi hiyo kama kitovu cha biashara katika ukanda wa Afrika Mashariki. Djibouti imesema miradi mipya ya upanuzi wa bandari inaendelea ili kuongeza uwezo wa kupokea meli kubwa za mizigo pamoja na kupunguza muda wa usafirishaji wa bidhaa kuelekea soko la ndani na la kimataifa. Waziri wa uchumi na fedha wa nchi hiyo amesema serikali inashirikiana na wawekezaji wa kimataifa kuendeleza maeneo maalum ya viwanda na biashara huria ili kuvutia mitaji zaidi na kuongeza ajira kwa vijana. Halikadhalika, sekta ya usafirishaji na vifaa imeendelea kuwa mhimili muhimu wa uchumi wa Djibouti kutokana na nafasi yake ya kijiografia inayounganisha Afrika, Afrika ya Kati na Asia. Wafanyabiashara wa ndani na wa nje wamekaribisha hatua hiyo wakisema itapunguza gharama za uendeshaji na kuongeza ushindani wa biashara katika soko la kikanda. Serikali ya taifa hilo imesisitiza kuwa mageuzi hayo yataambatana na sera dhabiti za uwazi na urahisi wa kufanya biashara ili kuvutia uwekezaji endelevu. Na hatimaye, serikali ya Sudan Kusini inaendelea kuchukua hatua za kuimarisha sekta ya biashara na uwekezaji ili kuchochea ukuaji wa uchumi na kupunguza utegemezi wa mafuta. Wizara ya Fedha na Mipango ya Kiuchumi imesema inalenga kuboresha mazingira ya biashara kupitia mageuzi ya kodi, urahisi wa usajili wa kampuni na kuimarisha miundombinu ya usafirishaji. Serikali pia inashirikiana na sekta binafsi kuvutia wawekezaji katika kilimo, nishati na biashara ndogo na zakati ili kuongeza ajira kwa wananchi. Wafanyabiashara wamesema hatua hizo zitasaidia kupunguza gharama za uendeshaji na kuongeza fursa za biashara ndani ya nchi. Hata hivyo, changamoto za miundombinu duni na hali ya usalama bado zimeelezwa kuwa vikwazo vinavyoathiri kasi ya maendeleo ya sekta ya biashara. Msikilizaji, na hadi kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha habari zetu za uchumi na biashara hii leo. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya. Mimi ni Simiu Wanjala.
7: CRI, idhaa ya Kiswahili.
8: Mimi ni Hamed Alfan, niko

0: Nyaka, naisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala na sikiliza 107.3 FM idhaa ya Kiswahili ya Radio China.

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Na msikilizaji, lugha ya Kichina imeendelea kupata umaarufu katika sehemu mbalimbali duniani, na vijana wengi wanapendelea kujifunza lugha hiyo kwani wanatambua kwamba inatoa nafasi nyingi za ajira. Ungana na Pili Mwinyi katika uchambuzi ufuatao. Na katika uchambuzi huu anatuchambulia jinsi lugha ya Kichina na utamaduni wa Kichina vinavyopata umaarufu miongoni mwa wanafunzi nchini Ghana.
2: Kitu alichoanza kama udadisi tu wa kutaka kujua haraka kikageuka kuwa cha kuvutia na kumfanya aanze kujifunza kuzungumza Kichina peke yake, huku akivutiwa zaidi na lugha na utamaduni wake. Nilikuwa nikifanya mazoezi ya kuzungumza peke yangu, kidogo kidogo nikaanza kugundua jinsi lugha hiyo inavyovutia. Boadu alisema, kuvutiwa na utamaduni wa Kichina pia kulimfanya mwanafunzi huyo kutafuta fasihi kuhusu utamaduni wa Kichina mtandaoni, akizingatia aina za vitabu ambavyo Wachina walisoma tangu utotoni, ikiwa ni pamoja na The Anaclet of Confucius, vinavyojumuisha maneno ya mwanafalsafa wa Kichina Confucius. Kutokana na hatua hiyo ya ujasiri, Boadu sasa ni mwanafunzi wa mwaka wa pili wa lugha ya Kichina katika chuo kikuu cha Cape Coast. Wakati mwingine huwa naandika hati moja ya Kichina mara 10 au 15 na bado siwezi kuipatia, jambo ambalo hunikasirisha sana. Lakini walimu wangu wanakuja kunitia moyo. Jambo hilo limenifundisha kuwa mvumilivu, alisema. Mnamo Mei 22, Boadu alishinda tuzo ya mshindani bora katika kipengele cha chuo kikuu kwenye shindano la daraja la Kichina la mwaka huu linaloandaliwa na taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha sayansi na teknolojia cha Kwame Nkrumah, akipata tiketi ya kuiwakilisha Ghana katika shindano la kimataifa baadaye mwaka huu hapa nchini China. Hadithi ya Boadu ilionyesha lugha ya Kichina inazidi kuongeza furaha miongoni mwa wanafunzi wa Ghana. Prince Amisa, mtoto wa miaka 12 katika shule ya ubunifu ya Winged huko Cape Coast, ambaye aliibuka kama mshindi bora wa jumla katika ngazi ya shule ya msingi katika shindano hilo, alisema kwamba namna ya kuandika hati za Kichina na jinsi ya kutamka maneno na kuunda sentensi vyote ni mambo yanayomvutia sana. Kadri wanafunzi wengi wanavyotaka kujifunza Kichina katika nchi ya Afrika Magharibi, taasisi tatu za Confucius nchini Ghana zimekuwa zikianzisha njia bunifu za kushughulikia usambazaji duni wa walimu wa Kichina. Mapema mwezi Mei, taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Ghana ilizindua mradi wa darasa la mtandaoni na washirika wa ndani ili kupanua ufikiaji wa elimu ya lugha ya Kichina nchini. Taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Cape Coast inasimamia ukuzaji wa mtaala wa kitaifa wa lugha ya Kichina ili kuhakikisha kwamba lugha hiyo inafundishwa kote nchini Ghana katika siku za usoni, alisema Emmanuel Amo Ofori, mkurugenzi wa CIUCC kutoka Ghana. Kupitia hilo pia tunawafunza walimu wengi wenyeji lugha ya Kichina ili kwenda kufundisha ndani ya shule mbalimbali nchini Ghana. Tunatumai kwamba ndani ya miaka 5 hadi 10 ijayo tutawafunza walimu wengi zaidi wa Kichina kuchukua jukumu la kufundisha na kufunza wanafunzi wa Kichina, alisema Ofori.
0: Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizi Wasilwa kitapeperushwa kila siku 2:30 hadi 3 usiku. Usikose.

0: basi msikilizaji, sasa tunaingia katika ile sehemu ya maoni, na katika sehemu hii tunakuwa tumeweka mada kwenye ukurasa wetu wa Facebook na wasomaji wetu kupata fursa ya kuchangia mada husika. Basi msikilizaji, katika maoni yetu ya leo tuna mada ambayo inasema watoto katika wilaya ya Longido mkoani Arusha wamelalamikia vitendo viovu vinavyofanywa na wazazi wao, ikiwemo ulevi uliopindukia na hivyo kusahau majukumu yao katika familia na kuhatarisha maisha ya watoto. Mpaka watoto wanapofikia kiasi cha kutoa malalamiko kama haya, ina maana hali kusema kweli sio nzuri, na ulevi wa kupindukia unafanya mtu anasahau hata namna ya kutekeleza majukumu yake ya kifamilia. Tuliwauliza wasomaji wetu, una maoni gani kuhusu hatua ya watoto kulalamikia vitendo vinavyofanywa na wazazi wao ambavyo vinahatarisha maisha yao? Wasomaji wetu walikuwa na maoni mengi sana. Ramadhani Abdalla Savonge wa Kenya anasema, aisee, tabia za kilevi hakika si nzuri. Nahisi kuchanganya ulevi na malezi ni kuwadhiki watoto, ambapo madhara hayo ya malezi mabovu yatajitokeza ukubwani. Na kuna msemo unaosema mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Kwa hiyo mtoto unapomlea katika mazingira kama haya, basi ni wazi kwamba hata na yeye atakapokuwa mkubwa, hata na yeye atakapokuwa na familia, basi naye atafuata vitendo ambavyo alikuwa anaona kwamba wazazi wake wanavifanya. Ndivyo anavyosema Ramadhani Abdalla Savonge wa kule Kenya. Jairus Mukwa na Zadok yeye anasema mzazi anabaki kuwa mzazi, mtoto hapaswi kumlaumu asilani. Lakini Jairus, turudi nyuma kwamba malezi ya mtoto ni jukumu la nani? Na kama mtoto anaona haki yake inayostahili haitimizwi, anapaswa kunyamaza kimya kwa sababu tu mtoto hapaswi kumlaumu mzazi? Inabidi tufike wakati zile mila ambazo kusema kweli kidogo zimepitwa na wakati tuziache, kwa sababu mtoto ana haki. Ana haki ya kupendwa, ana haki ya kusoma, ana haki ya kucheza, ana haki ya kutimiziwa majukumu yale yote ambayo anayahitaji, mahitaji yake yote. Lakini kama mzazi anakuwa amegemea zaidi kwenye ulevi, anashindwa kumlipia karo shuleni, anashindwa kumtimizia mahitaji yake, mtoto ana haki ya kulalamika, sio tu anakaa kimya, kwa sababu mtoto hapaswi kumlalamikia ama kumlaumu mzazi wake. Mzazi kama mzazi, naye anatakiwa fahamu kwamba ana majukumu ya kulea na kutunza familia yake. Matikiti Mohamed wa Mtwara kule nchini Tanzania anasema kwa kweli hivyo sio vitendo vizuri, kwani tunapaswa kuwalea watoto wetu kwa maadili mema. Tupunguze ulevi na kukimbia majukumu. Na baadhi ya watu huwa wanakimbia majukumu kwa kupitia ulevi. Maana yake akishalewa anakuwa hana tena muda wa kufikiria kile ambacho anataka anapaswa kufanya. Kwa hiyo kama alivyosema Matikiti Mohamed kwamba si kitendo kizuri, kwani tunapaswa kuwalea watoto wetu kwa maadili mema, tupunguze ulevi na kukimbia, tusikimbie majukumu. Edward Ndemo Matureti kutoka Mogonchoro Kisii kule nchini Kenya, mimi huona hapo huwa ni mipango ya shetani ambaye huja wakati watoto wanahitaji usaidizi. Na wakati huo huo, pombe za bei rahisi huchangia. Mara nyingi tumekuwa tukimtupia shetani lawama kwamba shetani alinipitia, shetani alifanya hivi. Lakini je, ni kweli kwamba ni shetani, ama ni wewe mwenyewe umefanya kwa kisingizio kwamba ni shetani? Edward Kitonga anasema kusema kweli hii ni hatari kubwa, kwani taifa la kesho, ama tunaweza kusema taifa la leo, litakuwaje? Hadija Nyoni wakawe Dar es Salaam, wazazi tuache kuwafanyia watoto ukatili. Pia serikali iendelee na kupambana na hawa wanaofanya maovu kwa watoto. Amoni Ngongi Kaboma anasema kikubwa wazazi waache tabia kama hizo. Uncle Jay Masai, siku hizi haya mambo yamekithiri mno, haswa wazazi wa kizazi hiki. Na ni kweli mambo haya yamekithiri, lakini tuende mbele turudi nyuma. Je, hawa wazazi wa kizazi hiki, wazazi wao na wao waliwaleaje? Je, waliwalea katika yale maadili ambayo yanaendana na jamii, ama na wao walikuwa wanakimbia majukumu? Kwa sababu tunasema mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Anavyokuona mtoto, jinsi unavyofanya, jinsi unavyotenda, ndivyo na yeye atakapokuwa mkubwa atafanya kama ambavyo wewe pia unafanya. Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
1: Ziyue, xue er, shi qi zhi. Bui, yue,
2: xue er, shi qi zhi. Bui, yue, hu, you peng zi yuan feng lai. 不亦乐乎
3: Nataka kujifunza Kichina.
4: Nataka kuijua China.
5: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
6: Swadakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
7: Tadia hao, jeli shi kenshuo hanyu, washibuo.
8: Hamjambo. Karibuni nyote kwa weledi wa Uchina. Jina langu ni Eva.
7: Eva, ni he ni baba mama ichijuma?
8: Hapana, siishi pamoja na wazazi wangu. Nimekodesha nyumba na naishi piki angu.
7: Ha, ni ziji igeren zufangzuzhu?
8: Dwe, ni ziji zufangzuzhu.
7: Wo ziji?
8: Dwe, wo ziji zufangzuzhu.
7: Eh, zujin gui ma?
8: Zujin yodier gui. Pesa za arubuni ziko juu kidogo.
7: Ni zama fuzuzin?
8: Mimi ulipa kupitia M-Pesa.
7: M-Pesa shi shema?
8: M-Pesa ni sawa na Alipay ya Uchina. Mfambian zote ni mwafaka.
7: Shaban yiho, ni jiao wa zama yunga ba?
8: Hao, nitajifunza jinsi ya kutumia M-Pesa baada ya kazi.
7: Xixi ni, Iwa lao shi. Wohui hao hao xueshi da.
8: Wohui hao hao jiao ni da. Hakika nitakufunza, na ukishajua jinsi ya kutumia, utaweza kuitumia unaponunua kitu chochote.
7: Wohuyunga fuche, yewe, hafe mfambie.
8: Ndiyo, ni njia mwafaka kama vile Alipay. Wacha tuone kama Kensha Oshwai atafaulu kutumia Alipay.
7: Hada, rao wame sien lai tingi sha tuihua.
9: Hala, nini shodao la ma?
10: Un, shodao la. Zheshi fangzi de yaoshi.
9: Xiexie.
11: Sawa, umeipokea? Ndiyo, nimepokea. Hivi ni vifunguo vya nyumba. Asante.
9: Hala, nini shodao la ma?
10: Un, shodao la. Zheshi fangzi de yaoshi.
9: Xiexie.
11: Sawa, umeipokea? Ndiyo, nimepokea. Hivi ni vifunguo vya nyumba. Asante.
7: 好了,Eva, 我们回家吧。
8: Tunafanya kazi sasa hivi. Vipi tuende nyumbani? Tafadhali usinilete mzaha hata kidogo.
7: 我只是想问你,这句话是什么意思?
8: 好吧, sentence hii inamaanisha, 我, njoo tuende nyumbani.
7: 对,那好了是什么意思?
8: 好了。 Nadhani liko maana sawa na hauda, inamaanisha sawa.
7: Iba, shanshan, wa什么时候会跟你说好了,Iba, 我们回家吧.
8: Huwa unauzoefu wa kusema, hauda, 我们回家吧, baada tukia kazi.
7: 那这个句子呢, 好了,我们吃饭吧.
8: Unaponiburudisha nyumbani kwako, baada ya kumaliza kula, tutasema, hauda. 我们吃饭吧。
7: Eva, 现在想一想, 好了,是什么意思?
8: Nadhani bado ina maana sawa, lakini 好了, ni tofauti na neno 好的. Huwa tunatumia 好了, baada ya kumalizia kufanya jambo fulani. Kwa mfano, 好了, 我们回家吧。 Katika sentensi hii, tayari tumetokea kazini, kwa hivyo tunafaa kutumia 好了, kuashiria ni sawa au sivyo.
7: 没错,Eva,你真聪明。好了,表示事情做完了。好,那你没理我,Sasahibi。好了,你能满意下,这样一张不明明天的一个。 你吧，好了，您收到了吗？是什么意思？
8: Nakumbuka inamaanisha sawa, umepokea?
7: 没错，那收到是什么意思？
8: Nafikiri,收到inamaanisha kupokea.
7: 你太棒了，伊娃。因为肯小帅用支付宝付租金给孙先生，所以付完之后，他要确认一下孙先生有没有收到钱。
8: Nimekuelewa sasa. Ken Xiao Shuai alilipa kodi kutumia Alipay. Kwa hivyo nataka kufahamu iwapo Sun amepokea pesa. Ni kama vile mimi utumia M-Pesa kulipa kodi.
7: 对了Eva, 昨天你收到工资了吗？
8: 工资mshahara? 哎呀，unataka kuniuliza iwapo nilipokea mshahara wangu jana au sivyo? 我收到工资了，你呢？
7: 我也收到工资了。
8: 阿婆，kila mara ninapokuuliza swali wewe usema, ni nini maana yake? Je, inamaanisha ndio au sawa?
7: 对，或者，都表示你同意某个人的观点。
8: kwa hivyo tunapokubaliana na maoni ya kitu au mtu tunaweza kusema, Je, kuna tofauti yoyote kati ya, na,
7: 他们是一个意思，没有不同。
8: sasa nimekuelewa.
7: Eva, 你还记得对话里孙先生是怎么回答肯小帅的吗？
8: nakumbuka jibu lake ni,收到了, kumaanisha ndio nimepokea pesa.
7: Eva, 你昨天收到工资了吗？
8: 收到了，你呢？我
7: 也收到了。
8: ni vyema hivyo, 我想请你吃饭。Ningependa kuburudisha wachajio leo jioni.
7: 真的吗？为什么？
8: kwa sababu wewe ni mwalimu mzuri wa lugha ya Kichina na umenifunza mengi.
7: 谢谢你，伊娃。
8: 不客气。
7: 对了，伊娃，这是你的钥匙吗？
8: hizo ni funguo zangu. Umezipata wapi? Nilidhani nimezipoteza.
7: 在我的办公桌找到的。以后细心点，别把钥匙忘记了。
8: nitakuwa mwangalifu ili nisizipoteze tena。
7: 伊娃，你知道钥匙有

0: 西里语怎么说吧。
1: 嗯 ，bila sangkala jua 钥匙 new phone wo baru na jua 这是房子的钥匙 nama ni sha mu new phone wo wa nyumba yangu。
0: 你可真聪明一把，因为肯小帅付了租金，所以孙先生把房子的钥匙给了肯小帅。
1: Dio, nina kuelewa. Ken小帅 amelipa kodi kwa hivyo sun alimpa ufunguo. Kwa hivyo, nipe funguo zangu sasa hivi.
0: 好的，我忘记了，这是你的钥匙。
1: Oh, sisi si, ni. Sawa kufikia sasa, tumesoma mazungumzo hayo. Sasa ni wakati wa kuyadurusu.
0: 好了，您收到了吗？
1: 扫完这我们不给啊。
0: 收到了，这是房子的钥匙。
1: 你有你们不给啊，我留不过我用把油。
0: 谢谢。
1: 阿三姐，
0: 肯说汉语，肯定成功。我们下期再见。
1: 为了留起呢，祝古昌的瓦卡提蒙吉呢，瓦卡提卡马虎，瓦黑林。
2: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi cha kupendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
3: Na msikilizaji, karibu kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hiki ni kipindi ambacho kinatufunza jinsi ya kuzungumza kwa weledi zaidi lugha ya Kichina. Maneno mengi ambayo ungependa kujua, tuko hapa kwa ajili yako ili kuweza kukufunza neno baada ya neno, siku baada ya siku, ili uweze kujifunza jinsi ya kuzungumza lugha ya Kichina kwa weledi zaidi. Mimi ni Ronald Mutia na kila siku tuna mwalimu wetu ambaye anatusaidia kujifunza lugha, anajulikana kama ni mwalimu Peter huyo kutoka chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya. Anafunza kwenye taasisi ya Confucius ambayo inafunza pia lugha na tamaduni za Kichina. Msikilizaji, leo hii tunazungumzia maneno na, ya familia kule nchini China na mambo ya wazazi, watoto na jamaa wa familia, kwa sababu familia ni jambo muhimu zaidi. Kuna msemo mmoja nchini China ambao ni wajadi sana, kwamba msingi wa inchi ni familia, kwa sababu familia ikifurugika basi inchi yote itafurugika. Kwa hivyo familia ndio msingi wa jamii na jamii ndio msingi wa inchi, kwa hivyo familia ni muhimu sana. Sasa katika familia lazima kuna watoto, kuna baba, kuna mama, kuna babu na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo leo tunajifunza maneno mengi tu ambayo yanahusiana na familia na jinsi kama ni mama utamuitaje, baba utamuitaje, na nani utamuitaje, mambo kama hayo. Mwalimu, labda tutaanza na neno hilo muhimu zaidi katika familia, ni mama.
4: Familia yenyewe kwanza inaitwa ja.
3: Familia kwanza, kusema familia ni ja.
4: Ja, kama unataka kusema familia yangu unasema wo ja.
3: Wo ja. Ni
4: kwa hata country is a family, so that's why neno country kwa Kichina tunasema ni wo ja. Familia ile ja ya familia, wo ja. Sababu pia country is a one big family.
3: Haya, sasa tumesema kwamba tutaanzia na neno muhimu zaidi katika familia ambalo mimi naamini kwamba ni neno muhimu zaidi. Mama. Neno la mama ni ama mama ndio mmoja wapo wa watu muhimu zaidi katika familia.
4: Katika familia, naam.
3: Kwa hivyo mama kwa China tutamuhitaji.
4: Tunasema ni mama.
3: Mama.
4: Mama. Alafu unasema tu kwa kifupi useme ma.
3: Ma.
4: Kwa kusema mamangu unasema wo ma ama wo mama.
3: Wo mama.
4: Naam. Lakini katika kama ni
3: Na pia kuna mother, yani mama ya mtu, yani mtu ambaye tayari ako na watoto, kwa hivyo yeye ni mother, unajua ana watoto. Tutamuitaje?
4: Kwa Kichina tunasema ni muqin.
3: Muqin.
4: Muqin ni katika ile muktadha ambao ni a bit formal. Mama ni ile tu ya kawaida nyumbani pale, lakini ukitaka kumtumia in an official way, respect, tunasema muqin.
3: Muqin ni mother. Haya.
4: Wada muqin ama
3: na baba.
4: Baba tunasema ni baba.
3: Baba.
4: Ama pia kwa kifupi tunaweza sema pa.
3: Tunaweza kusema kwa kifupi pa au
4: pa,
3: baba.
4: Pa.
3: Baba. Wo baba ni baba yangu.
4: Naam, naam.
3: Mhm. Na kuna binti yangu ama daughter ukipenda.
4: Mhm. Daughter tunasema ni are
3: new r
4: r
3: new r ni binti. Kwa hivyo kusema huyu ni binti yangu utasemaje?
4: Ta shi wo da new r
3: ta shi wo da new r
4: ama jiu shi wo da new r.
3: Haya, na mwanangu ama mtoto wa kiume ule tunamuita son, na tutamuita
4: son tunasema ni azu
3: azu
4: azu.
3: Ehe, huyu ni mwanangu, kwa kunaweza kusema huyu ni mwanangu
4: shi woda azu.
3: Haya, na
4: shi woda azu nam.
3: Mhm. Kwenye familia pia kuna babu, yule grandpapa.
4: Grandfather tunasema, alafu kwa kijina kuna, you know, wako different. Si kama Kenya unapata kwamba kama ni babu ni babu, sisi ni babu ya mamangu ama saidi ya babangu.
3: Ndiyo.
4: Kijina wako a bit specific which one. So lazima ujue jina ambalo unatumia kurifatu mzazi mgani ama babu mgani.
3: Kwa hivyo babu ambaye anatoka kwa upande wa baba yako ana jina lake, sio kama anayetoka upande wa mama yako. Kwa hivyo babu anayetoka upande wa baba yako utamuitaje?
4: Tunasema ni yeye.
3: Yeye.
4: Naam, yeye.
3: Yeye ni babu ambaye anatokea upande wa baba ama aliyemzaa baba yako. Na yule bibi ama ukipenda nyanya ambaye anatoka upande wa baba yako pia. Ehe.
4: Tunasema ni nai nai.
3: Nai nai.
4: Nai nai.
3: Mhm. Huyo ni yule ambaye ni bibi ama nyanya ambaye anatoka upande wa baba yako. Lakini upande wa mama yako, yule babu.
4: Kuna wazazi tunale.
3: Ehe.
4: Wazazi wa mama yangu.
3: Ehe. Sasa babu ama wazazi wa mama yako. Baba ya mama yako ni babu yako. Kwa hivyo tutamuitaje ambaye ametoka upande wa mama yako yule babu?
4: Tunasema ni waiko.
3: Haya. Na yule ambaye ametoka upande wa mama pia, lakini nyanya, tutamuitaje nyanyako ule?
4: Nasema ni waiko.
3: Haya. Familia pia ina mtu kama aunt, unajua?
4: Wale pia kwa wajina wako different. Kama ni mwenye ako saidi ya mamako, ama saidi ya mamako, majina pia tofauti.
3: Kwa sababu wanatofautisha, kama wewe ni kwa familia yako bila shaka kuna wazazi wengi. Kwa hivyo kuna kuna upande wa mama, kuna wazazi wake, kuna waliozaliwa pamoja na kadhalika na kadhalika, na kuna upande wa baba. Kwa hivyo kila upande, msikilizaji ujue kwamba kuna ukisema jina hili unaweza kuwa unamaanisha lingine na watu wakuelewa vingine. Kwa hivyo shangazi yule ambaye anatoka upande ama aunt, tumuita aunt ama shangazi ambaye anatoka upande wa
4: mama.
3: Yaani wale ni dada za mama yako. Utawaitaje?
4: Tunasema ni ai.
3: Ai.
4: Naam, ai.
3: Ai ni shangazi wa upande wa mama yako. Lakini shangazi wa upande wa baba yako
4: naye tunamuita kugu.
3: Kugu.
4: Kugu. Naam.
3: Kugu ni shangazi wa upande wa baba yako.
4: Kuna song wimbo ambao wanafunza watoto wakiwa wadogo ili waweze kujua maneno haya.
3: Aha.
4: Za song flani hapo wanaimba.
3: Haya. Mm. Na kuna mjomba pia. Ambaye anatoka upande wa baba yako.
4: So kuna yule mdogo tunasema ni shushu.
3: Shushu ni mjomba ambaye ni kakake baba yako. Lakini ni kaka yake mdogo. Ni kaka yake mdogo, sio mkubwa. Ni kaka yake mdogo. Anaitwa Shushu.
4: Naam, Shushu.
3: Shushu ni yule kaka yake mdogo wa baba yako. Lakini yule kaka yake mkubwa wa baba yako ambaye pia ni mjomba wako.

0: 没错
1: 啊，
0: 的。
1: 说什么的伯伯，
0: 伯伯，
1: 伯伯，那
0: 伯伯，你有嘞？Mjomba ambaye ni mkubwa wa baba yako ama ni ndugu yake mkubwa baba yako. Haya. Lakini pia kuna mjomba ambaye ametokea upande wa mama yako. Yeye ni ndugu yake mama yako. Lakini pia ni mjomba wako. Tutamuitaje?
1: Tunasema ni Jiujiu.
0: Jiujiu.
1: Jiujiu, naam.
0: Na yule ambaye ni shangazi, yani tutamuita mother's sister-in-law ambaye ni shangazi tamuitaje
1: nasema ni kiuma
0: kiuma
1: kiuma
0: nadhani majina ni mengi sana kwa sababu kila upande una majina yake maalum. Haya msikilizaji, tumekuwa tukijifunza maneno haya ya Kichina kuhusiana na maneno ya pale katika familia. Labda kwa ufupi tu tuwakumbushe yale muhimu zaidi unayo kutana nao katika familia. Tumesema neno muhimu zaidi ambalo kila familia lazima awe pale ni mama. Na tukasema kusema mama kwa Kichina ni
1: unaweza tumia maneno matatu. Tunasema mama ama mu chin.
0: Naam. Kwa hivyo kusema huyu ni mama yangu.
1: Jushi ma.
0: Haya, baba.
1: Baba tunasema ni baba ama ba ama fu chin.
0: Baba ama ba ama fu chin.
1: Na
0: binti.
1: Binti tunasema ni nyu er.
0: Nyu er.
1: Naam.
0: Na mtoto wa kiume yani yule
1: Buka watoto kwa ujumla unasema tu ni haizu.
0: Haizu.
1: Lakini sasa kama kuna mtoto wa kiume tunasema ni arzu, wa kike tunasema ni you are.
0: Kwa hivyo na kuna tumesema pia kuna wazazi kwa jumla wanajulikana kama fumu.
1: Fumu. Naam. Ile ni fu ya fu chini kimaanisha baba. Alafu huo ni ile ya chini kimaanisha mother. So nasema kwa ujumla ni parents, nasema ni fumu.
0: Fumu ni wazazi wote kwa jumla. Haya msikilizaji, ni kipindi cha Weledi wa China tunakamilishia hapo kwa leo. Tumekuwa tukijifunza maneno yanayohusiana na familia, jinsi ya kumuita baba, mama, mjomba na shangazi na kadhalika na kadhalika. Haya, kabla sasa tufunge kipindi, tutakuchagulia wimbo ambao utakusindikiza wakati tukifunga kipindi chetu cha leo. Unaitwaje wimbo wa leo?
1: Wimbo wa leo unajulikana kama Food.
0: Aha. Food.
1: Baba na mwanawe.
0: Unamaanisha baba na mwanawe. Wimbo huu unatuelezea hadithi yenye upendo kati ya baba na mtoto wake. Na katika wimbo huo basi mtoto anasema kwamba kama ukiwa mti mkubwa, mimi ni mbegu ndogo tu. Unanilinda kwa mwili wako na naangalia urefu wako kila siku. Baba anasema iko siku ambayo utakuwa ni mti mkubwa na majani yangu yataanguka na kuzeeka wakati ule. Mapenzi yangu kwako yapo moyoni mwangu, lakini sijazoea kusema na kukujulisha jambo ambalo linaweza kukufanya wewe kukuangalia tu na kukutakia maisha mema mwanangu. Mtoto anamwambia baba yake kwamba nafahamu mapenzi yako kwangu, unanifuatilia kimya kimya na kunipatia nguvu na vile vile ushupafu maishani mwangu. Wewe ni shujaa kwenye dunia yangu. Nimekuwa mtu mzima, nitakulinda kama ulivyonifanyia nilipokuwa mtoto. Ni maneno ya busara sana ya mtoto au baba na mwanawe. Tukikamilisha kipindi chetu cha Weledi wa China. Mimi ni Ronald Mutia.
1: Ushibidala ushi.
0: Mwalimu Peter, kwaheri.
1: Bye bye.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: humo, huku ikisaidia kuleta usalama wa chakula. Na hafla ya kukamilika kwa awamu ya kwanza ya barabara kuu namba 12 iliyojengwa na China imefanyika Jumamosi iliyopita huko Taolagnaro, mji wa pwani ulioko kusini mashariki mwa Madagascar, na kuhudhuriwa na rais wa nchi hiyo Michael Randrianirina na waziri mkuu Mamitiana Rajaonarison. Akizungumza kwenye hafla hiyo, rais Randrianirina amesema kukamilika rasmi kwa mradi huo wa ujenzi wa barabara hiyo na kuanza kutumika ni muhimu sana kwa wakazi wanaoishi kando ya barabara ambao wanakabiliwa na mazingira magumu ya usafiri. Naibu meneja mkuu wa kampuni ya kimataifa ya 18 ya reli ya China, Chiu Yuliang, amesema mradi huo unajumuisha sehemu muhimu ya mtandao wa kitaifa wa barabara wa Madagascar, na utakapokamilika utaboresha kidhahiri mazingira ya usafiri ya huko, kupunguza gharama za uchukuzi na kuboresha ufanisi wa usafirishaji wa bidhaa za uvuvi kando ya barabara, huku pia ukisaidia kuboresha sekta nyingine kama uvuvi, uchimbaji madini na utalii.
1: Mawasiliano ya watu na watu yanaendelea kuwa nguzo muhimu katika kuimarisha uelewano na urafiki kati ya Afrika na China. Hali hiyo imejidhihirisha kupitia hafla maalum ya kukutana na mashabiki iliyomshirikisha mtengenezaji maudhui maarufu wa TikTok kutoka China, Masika, aliyewasili nchini Kenya kama sehemu ya ziara yake katika mataifa mbalimbali ya Afrika. Jacob Mogoa anatuarifu zaidi.
2: Mamia ya vijana na wapenzi wa maudhui ya kidijitali walijumuika katika hafla hiyo iliyolenga kuhimiza mabadilishano ya kitamaduni na kuondoa vikwazo vinavyoweza kujitokeza kutokana na tofauti za lugha na utamaduni. Akizungumza mbele ya mashabiki, Masika alieleza kuwa dhamira yake kuu ni kutumia majukwaa ya kidijitali kuwaunganisha watu kutoka sehemu mbalimbali za dunia na kuwasaidia kuelewana zaidi. Masika pia alisimulia safari yake ya kujifunza Kiswahili, lugha ambayo imechangia kwa kiasi kikubwa uwezo wake wa kuwasiliana na Waafrika Mashariki. Alikumbuka kwa furaha kipindi alichoishi nchini Kenya miaka kadhaa iliyopita, akisema uzoefu huo ulimpa nafasi ya kuelewa maisha, mila na desturi za Wakenya kwa karibu zaidi. Kwa mujibu wake, mwaka huu umepewa umuhimu mkubwa kama mwaka wa mawasiliano kati ya Afrika na China, jambo linaloakisi azma ya pande hizo mbili kuimarisha ushirikiano wa kijamii na kitamaduni.
3: Hadi kwenda kuelewa kidogo kuhusu utamaduni wa upande mwingine na hatimaye kufikia kuelewana. Kweli mnajua jinsi hiyo ni kama watu kutoka tamaduni tofauti wanajaribu kukaribiana. Halafu kweli nyakati hizo kinanigusa moyo wangu sana. Mnajua kuna kupitia video zangu, kuna mtu hata wanajifunza neno rahisi, kwa mfano jambo, habari gani, na pia nafikiri marafiki kutoka Afrika wanaelewa kidogo kuhusu utamaduni wa China, maisha pale China. Kweli naona furahi sana kuona jinsi hiyo.
2: Akijibu maswali kutoka kwa washiriki, Masika alisema jambo linalomvutia zaidi katika utengenezaji wa maudhui kuhusu tamaduni mbalimbali ni uwezo wa maudhui hayo kubadilisha mitazamo ya watu na kuondoa dhana potofu zinazoweza kuwepo kuhusu mataifa na jamii mbalimbali.
3: Na pia nafikiri marafiki kutoka Afrika wanaelewa kidogo kuhusu utamaduni wa China, maisha pale China. Kweli naona furahi sana kuona jinsi hiyo.
2: Alisisitiza kuwa video fupi zinaweza kuwa nyenzo yenye nguvu ya kujenga madaraja ya urafiki na kuhamasisha kuheshimiana miongoni mwa watu. Hafla hiyo ilipata msimko zaidi wakati Masika alipokutana na mtengenezaji maudhui maarufu kutoka Kenya, Kalondo Musimi. Wawili hao waliburudisha hadhira kwa kuimba kwa pamoja wimbo maarufu wa Malaika, tukio lililopokelewa kwa shangwe na washiriki waliokuwa ukumbini.

Baadaye washiriki walipata nafasi ya kushiriki mashindano ya tongue twister, yani sentensi za kutatanisha ulimi, yaliyolenga kupima uwezo wa matamshi katika lugha mbalimbali. Mashindano hayo yalijaa burudani, vicheko na ushindani wa kirafiki, huku washindi wakizawadiwa zawadi.

0: mwanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi. Leo nimekuja hapa kusherehekea lugha yetu ya Kiswahili tunayoienzi, na kwa ili kusherehekea na kuweza kueneza lugha ya Kiswahili na lugha ya Kichina. Ni msichana aliye na mawazo mazuri na aliye na maono marefu, kwa kuwa si kawaida siku hizi kupata mtu kutoka nchi nyingine anayeweza kuongea lugha ya Kiswahili na arudi kwao aendelee kuongea lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo ni mtu mwenye maono ya mbali.
1: Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Mogoa.
2: Kwa kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Iran na Marekani zakubaliana kusitisha mapigano na kuondoa vizuizi vya baharini. Kesi za Ebola nchini DRC zaongezeka hadi 782. Na Umoja wa Mataifa wasifu juhudi za Guinea za kuleta amani. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa, na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Iran na Marekani zakubaliana kusitisha mapigano na kuondoa vizuizi vya baharini. Kesi za Ebola nchini DRC zaongezeka hadi 782. Na Umoja wa Mataifa wasifu juhudi

0: za Guinea za kuleta amani. Habari kamili. Rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano ya amani kati ya nchi yake na Iran yamekamilika na ameidhinisha kufungua bila malipo mlango bahari wa Hormuz na kuondoa mara moja vizuizi vya kivita vya Marekani dhidi ya bandari ya Iran. Rais Trump amesema hayo katika mahojiano yaliyofanywa na The Wall Street Journal saa kadhaa zilizopita, na kuongeza kuwa aidha yeye mwenyewe ama makamu wake J.D. Vance watasaini makubaliano hayo kwa njia ya kielektroniki. Habari nyingine zinasema naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran anayeshughulikia masuala ya kisheria na kimataifa, Kazem Gharibabadi, amesema vizuizi vya baharini vilivyowekwa na Marekani dhidi ya Iran vitaondolewa kuanzia usiku wa leo, na vita na operesheni zote za kijeshi kwa pande zote ikiwemo Lebanon zitasitishwa mara moja. Shirika la habari la Tasnim la nchi hiyo limesema bwana Gharibabadi amesema kuwa Iran na Marekani zitasaini nyaraka ya kumbukumbu ya makubaliano ya amani nchini Uswisi Ijumaa wiki hii. Idadi ya kesi za Ebola zilizothibitishwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imeongezeka hadi 782, ikiwa ni pamoja na vifo 178, huku mlipuko huo ukienea katika kanda nyingine mbili. Kwa mujibu wa ripoti iliyochapishwa Jumapili na mamlaka za afya ya umma ya nchi hiyo, kesi mpya 72 zilizothibitishwa ikiwa ni pamoja na vifo 29 ziliripotiwa Jumamosi katika majimbo ya mashariki ya Ituri na Kivu Kaskazini. Maeneo mawili mapya yaliyoathiriwa ni Niania huko Ituri na Mabalako, Kivu Kaskazini, na kufanya jumla ya maeneo ya afya yaliyoathiriwa kuwa 31 katika majimbo matatu ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Ripoti hiyo pia iliorodhesha changamoto kadhaa zinazokabili mwitikio, ikiwa ni pamoja na kusita kufanyiwa vipimo baada ya kifo, uwezo mdogo katika vituo vya matibabu ya Ebola, ufuatiliaji dhaifu wa watu waliowasiliana na wagonjwa, uhaba wa vifaa vya kuzuia na kudhibiti maambukizi huko Kivu Kaskazini, na pengo la ufadhili la dola milioni 21.5 za Marekani. Msaidizi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa katika operesheni za amani, Jean-Pierre Lacroix, amesifu juhudi za Guinea katika kuchangia operesheni za amani duniani, hususan barani Afrika. Wakati wa ziara ya kikazi nchini Guinea, Lacroix na ujumbe alioambatana nao walipokelewa na waziri wa mambo ya nje, maingiliano ya Afrika na diaspora wa Guinea, Morisanda Kouyate. Pande hizo mbili zilibadilishana maoni kuhusu masuala yanayohusiana na amani na utulivu duniani, na pia mchango wa Guinea kwa juhudi za amani duniani kupitia kupeleka vikosi vya Guinea katika tume za amani za Umoja wa Mataifa. Serikali ya Ethiopia imetangaza mpango wake wa kupanda zaidi ya miche bilioni 8 wakati wa msimu ujao wa mvua kama sehemu ya juhudi za kurejesha misitu nchini humo. Waziri Mkuu wa nchi hiyo Abiy Ahmed amesema nchi hiyo imekuza na kuandaa zaidi ya miche bilioni 8 kama sehemu ya toleo la mwaka huu la pendekezo la urithi wa kijani lililoshuhudiwa upandaji wa mabilioni ya miti katika miaka michache iliyopita. Amewataka wa Ethiopia kutoka ngazi zote kuchukua nafasi katika kampeni hii ya kila mwaka na kupanda matumaini kwa kesho ya kijani kupitia mpango huo. Kama sehemu ya mpango huo, miche ya miti imelimwa katika maelfu ya vitalu vilivyoanzishwa kote nchini humo, huku msisitizo ukiwa katika miche ya miti ya matunda kwa malengo mawili ya kurejesha misitu inayoadimika nchini humo, huku ikisaidia kuleta usalama wa chakula. Na hafla ya kukamilika kwa awamu ya kwanza ya barabara kuu namba 12 iliyojengwa na China imefanyika Jumamosi iliyopita huko Taolanagro, mji wa pwani ulioko kusini mashariki mwa Madagascar, na kuhudhuriwa na rais wa nchi hiyo Michael Randrianirina na waziri mkuu Mamitiana Rajaonarison. Akizungumza kwenye hafla hiyo, rais Randrianirina amesema kukamilika rasmi kwa mradi huo wa ujenzi wa barabara hiyo na kuanza kutumika ni muhimu sana kwa wakazi wanaoishi kando ya barabara, ambao wanakabiliwa na mazingira magumu ya usafiri. Naibu meneja mkuu wa kampuni ya kimataifa ya 18 ya reli ya China, Qiu Yuliang, amesema mradi huo unajumuisha sehemu muhimu ya mtandao wa kitaifa wa barabara wa Madagascar, na utakapokamilika utaboresha kidhahiri mazingira ya usafiri ya huko, kupunguza gharama za uchukuzi na kuboresha ufanisi wa usafirishaji wa bidhaa za uvuvi kando ya barabara, huku pia ukisaidia kuboresha sekta nyingine kama uvuvi, uchimbaji madini na utalii.
1: Mawasiliano ya watu na watu yanaendelea kuwa nguzo muhimu katika kuimarisha uelewano na urafiki kati ya Afrika na China. Hali hiyo imejidhihirisha kupitia hafla maalum ya kukutana na mashabiki iliyomshirikisha mtengenezaji maudhui maarufu wa TikTok kutoka China, Masika, aliyewasili nchini Kenya kama sehemu ya ziara yake katika mataifa mbalimbali ya Afrika. Jacob Mogoa anatuarifu zaidi.
2: Mamia ya vijana na wapenzi wa maudhui ya kidijitali walijumuika katika hafla hiyo iliyolenga kuhimiza mabadilishano ya kitamaduni na kuondoa vikwazo vinavyoweza kujitokeza kutokana na tofauti za lugha na utamaduni. Akizungumza mbele ya mashabiki, Masika alieleza kuwa dhamira yake kuu ni kutumia majukwaa ya kidijitali kuwaunganisha watu kutoka sehemu mbalimbali za dunia na kuwasaidia kuelewana zaidi. Masika pia alisimulia safari yake ya kujifunza Kiswahili, lugha ambayo imechangia kwa kiasi kikubwa uwezo wake wa kuwasiliana na Waafrika Mashariki. Alikumbuka kwa furaha kipindi alichoishi nchini Kenya miaka kadhaa iliyopita, akisema uzoefu huo ulimpa nafasi ya kuelewa maisha, mila na desturi za Wakenya kwa karibu zaidi. Kwa mujibu wake, mwaka huu umepewa umuhimu mkubwa kama mwaka wa mawasiliano kati ya Afrika na China, jambo linaloakisi azma ya pande hizo mbili kuimarisha ushirikiano wa kijamii na kitamaduni.
3: Hadi kwenda kuelewa kidogo kuhusu utamaduni wa upande mwingine na hatimaye kufikia kuelewana. Kweli najua jinsi hiyo ni kama watu kutoka tamaduni tofauti wanajaribu kukaribiana. Halafu kweli nyakati hizo kinanigusa moyo wangu sana. Najua kuna kupitia video zangu, kuna mtu hata wanajifunza neno rahisi, kwa mfano jambo, habari gani, na pia nafikiri marafiki kutoka Afrika wanaelewa kidogo kuhusu utamaduni wa China, maisha pale China. Kweli naona furahi sana kuona jinsi hiyo.
2: Akijibu maswali kutoka kwa washiriki, Masika alisema jambo linalomvutia zaidi katika utengenezaji wa maudhui kuhusu tamaduni mbalimbali ni uwezo wa maudhui hayo kubadilisha mitazamo ya watu na kuondoa dhana potofu zinazoweza kuwepo kuhusu mataifa na jamii mbalimbali.
3: Na pia nafikiri marafiki kutoka Afrika wanaelewa kidogo kuhusu utamaduni wa China, maisha pale China. Kweli naona furahi sana kuona jinsi hiyo.
2: Alisisitiza kuwa video fupi zinaweza kuwa nyenzo yenye nguvu ya kujenga madaraja ya urafiki na kuhamasisha kuheshimiana miongoni mwa watu. Hafla hiyo ilipata msimko zaidi wakati Masika alipokutana na mtengenezaji maudhui maarufu kutoka Kenya, Kalondo Musimi. Wawili hao waliburudisha hadhira kwa kuimba kwa pamoja wimbo maarufu wa Malaika, tukio lililopokelewa kwa shangwe na washiriki waliokuwa ukumbini.

Baadaye washiriki walipata nafasi ya kushiriki mashindano ya tongue twister, yani sentensi za kutatanisha ulimi, yaliyolenga kupima uwezo wa matamshi katika lugha mbalimbali. Mashindano hayo yalijaa burudani, vicheko na ushindani wa kirafiki, huku washindi wakizawadiwa zawadi mbalimbali. Kwa ujumla, hafla hiyo ilionyesha namna mawasiliano ya watu kwa watu yanavyoweza kuimarisha uelewano, kukuza urafiki na kuleta jamii za tamaduni tofauti karibu zaidi, huku yakitoa mchango muhimu

0: katika kuendeleza uhusiano kati ya Afrika na China.
1: Nimemwona Masika Yang, mrembo zaidi. Mimi ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi. Leo nimekuja hapa kusherehekea lugha yetu ya Kiswahili tunayoienzi, na kwa kuwa kuna mmoja wetu Masika Yang anayetoka nchi ya Uchina anayeongea Kiswahili. Kwa hivyo leo tumekuja kwa hafla hii ili kusherehekea na kuweza kueneza lugha ya Kiswahili na lugha ya Kichina. Ni msichana aliye na mawazo mazuri na aliye na maono marefu, kwa kuwa si kawaida siku hizi kupata mtu kutoka nchi nyingine anayeweza kuongea lugha ya Kiswahili na arudi kwao aendelee kuongea lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo ni mtu mwenye maono ya mbali.
0: Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Mogoa.
2: Kwa kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Iran na Marekani zakubaliana kusitisha mapigano na kuondoa vizuizi vya baharini. Kesi za Ebola nchini DRC zaongezeka hadi 782. Na Umoja wa Mataifa wasifu juhudi za Guinea za kuleta amani. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
3: Karibu kwenye kipindi cha Simulizi za Riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Kinahusu watu, historia, mandhari na hali ya maisha ya kisiwa cha Lamu nchini Kenya. Shisia anasimulia.
4: Safari ya Lamu ilinieleza kitu kimoja: kumbe ulimwengu wote si sawa. Watu wa Lamu walisema walijua kuzaliwa kwa Yesu waliomwita Isa, lakini kwao halikuwa swala kubwa kama zilivyo shughuli za Ramadhan, Eid ul-Fitr na nyinginezo. Japo nilikuwa Muislamu, katika kuinuka kwangu kauli hizi zilinishangaza. Niliona kama wanakosea adabu dini hiyo ya Kikristo. Mbona huku hakuna pilka pilka za Krismasi, yali Krismasi yenyewe ni kesho tu? Nilimuuliza Maimuna hapo kitini, akanambia hana habari na hiyo Krismasi. Kwa nini? Sina ubaya nayo, tutasherekea tu. Maimuna alisema kwa tabasamu tele. Mtasherekea tu, lakini sioni kiwa rohoni mwako. Nilimchimba Maimuna. Tulicheka hapo naye kwa muda mrefu. Mbona wauliza mambo ya Krismasi yali wewe ni Muislamu? Maimuna aliniuliza. Hizi dini zimeungana sana, Nabii Isa na sehemu kubwa katika dini ya Kiislamu. Nilimweleza Maimuna. Ninajua hivyo, Maimuna alisema kwa ukakamavu. Sasa, nilimuuliza, Krismasi si shughuli tena kidini tu, imekuwa holiday hasa kwa Wakristo. Yaani sikukuu tu, watu usafiri kutoka majini hadi vijijini. Watu ufanya kila kiwezekanacho muradi wafurahi. Watu tumia pesa nyingi kununua vitu mradi wavae. Yaani haina tena ule mfungamano na dini, Maimuna alisema. Mimi naona bado ina mfungamano na dini, nilimshawishi Maimuna. Mfungamano gani kama hiyo ndio siku ya kulewa, kufanya fujo lote hilo la siku kuu? Maimuna aliuliza swali liloridhisha kutoitilia maanani hiyo siku. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Tarehe 25 ilijiri, makanisa yakawa na ibada za waumini, lakini ile shamra shamra ya kupanda ukishuka haikuweko. Kule kuja watu vituoni kwa lengo la kusafiri si kuona Lamu. Mambo mengi ya Krismasi naona ni uzungu tu, alisema Maimuna. Uzungu gani? Nilimuuliza. Zile habari za keki, habari za mti wa Krismasi, Maimuna alisema. Vipengele vya utamaduni waanzilishi wake au wakala wake, nilimweleza Maimuna. Siamini hivyo. Vipengele vya utamaduni waanzilishi wake au wakala wake, nilimweleza Maimuna. Siamini hivyo, Maimuna aliteta huku akitia tena vili yake kichwani. Dini zote ulimwenguni zina vipengele vya utamaduni, nilisema. Hebu nifafanulie, Maimuna aliomba nikamweleza. Nilimweleza Maimuna tutoke ili tukajionee

Mama alionekana mwenye umri wa miaka 60 na kitu kwa kukadiria. Watoto wao walikuwa wawili, msichana alionekana kuvunja ungo na mvulana alionekana kuwa aliyebalehe. Wote walivaa nguo za kuogelea, waliogelea bila aibu, bila fedheha, wala nini. Waone wale wazungu, nilimweleza Maimuna. Wana nini? Maimuna aliniuliza, bila kunionyesha kuelewa ninasema nini. Wote uchi, we mbona uoni? Nilisema, hivyo ndivyo fuu zilivyo bwana, usiwe mhafidhina sana. Maimuna alinizomea, si uhafidhina, ni mambo ya heshima kwa watoto wako. Alikuambia nani yule mama na baba wana heshima kwa watoto wao? Maimuna aliniuliza, huku akicheza katika sehemu yenye maji mafu. Heshima gani mzee wa rika lile kuwa anaoga na wanawe? Nilimshambulia Maimuna, watoto wale ni watu wazima. Hakuna wasilolijua kwa wazee wao, wanafahamu mama ni mpenzi wa baba na baba hali kadhalika. Maimuna alisema, ni kweli, lakini mtoto wa kiume kumwona mamake uchi ndilo nilibishalo. Nilimwambia Maimuna, lakini wazungu si wa Afrika. Maimuna alinijibu, ni kweli sisi ni tofauti. Nilisema, lakini mila za Kiafrika haziwasaidii kuendelea, bado mnawategemea. Kama hawakuja utalii, wewe ndio huo, mambo yote ndio haya. Maimuna alisema, ninakubali, lakini ustaarabu ni muhimu. Ustaarabu ndio maendeleo ya ukweli. Nilimweleza Maimuna, ustaarabu wa mzungu si lazima ufanane na wako wewe. Maimuna alinikumbusha, watu hawa ndo waloleta nguo. Nilisema, ninajua. Pia lazima ukumbuke wenye kuvaa hivi kwenye beach si kuonyesha utovu wa nidhamu. Beach ina sheria tofauti, huwezi kuvalia suti ukaja kwenye beach. Maimuna alisema. Tulitoka tukaingia katika kibanda cha kuuza soda. Hapo tukaagiza soda. Mimi niliagiza soda ya Fanta Citrus. Maimuna akaagiza soda ya Coca-Cola. Hapo nje mvulana mmoja alituashiria mihogo ya kuchoma. Nilimwambia ingie ndani kutuletea. Yule mvulana alichangamka kweli. Alikimbia ndani akatuletea vipande viwili vya mihogo uliochomwa ukaiva vizuri. Mwenye kuichoma ile mihogo alikuwa mchomaji stadi wa mihogo. Nilimpa yule kijana shilingi 20 akajiondokea na tabasamu tele usoni. Tulikula, tukizungumza na kujionea mambo ya shela. Hayaishi mambo, kila siku shela ina mambo mapya. Nilikaa kumsubiri Yanki. Saa 4 kamili litimia, chumba changu kilijaa joto kwa sababu feni yake ilikuwa na mushkil. Nilimweleza Khadija, akanambia walikuwa wanashughulikia jambo hilo, lakini siku mbili zilipita bila chochote kufanywa. Sikutaka kuhama chumba changu nilichokizoea. Yanki ni mtu wa kufika katika miadi katika wakati mwafaka. Nilishangaa alikuwaje mpaka leo amelimatia miadi yetu. Maimuna alikuwa tayari, aliamka saa 3 akajikwatua kwa mwaliko wa Yanki. Ukimwona leo amepiga hijabu yake ya kijivu. Bangili zimejaa mikononi, zote ni za kuagiza kutoka Yemen. Pete zimetundikwa katika vianda vyake. Amekaa katika kiti cha pekee cha chumba chetu. Alikuwa hasemi sana, ni kama ambaye ana luja. Maimuna alikulia maisha ya taabu. Babake na hicho kibiongo chake hakuthubutu kufanya kazi ngumu, ila alikuwa ni mwalimu wa madarasa pale Lamu. Alikuwa vile vile mtunzi wa mashairi mwenye satua ya juu kabisa. Pale Lamu ilisemekana mzee wa Maimuna aliweza kughani utenzi wote wa Al-Inkishafi. Alipenda kualikwa katika sherehe ili kwenda kuimba na kughani mashairi. Licha ya kazi zake, maisha yake yalikuwa ya taabu na dhiki. Makusanyo yake ya kumfanya kuendesha nyumba yake kikamilifu. Hii ndio sababu mamake Maimuna akawa anauza samaki angaa kumsaidia baba kuikimu nyumba kwa vyakula na mavazi. Maimuna alisoma kwa tabu. Karo yake ililipwa na shirika la kigeni ndipo akafuzu kidato cha 4, lakini Maimuna hakufanya juhudi sana. Babake alipotaklifu kumsomesha na hata shirika kukoma kumsomesha, aliona wanasumbuana bure. Alinuia kuwa mwanabiashara. Hakuona elimu nyingi kama hii ingemsaidia vipi. Aliona watu chungu nzima wasiosoma lakini ambao mambo iliwanyokea. Wakiota pesa zinakuja, wakiota magari yanakuja, harusi zao zimekuwa ni kama ndoto.
Kusoma hakukuwa lengo lake Maimuna. Hata leo haina maana ya mtu kuendelea na shule hasa baada ya kujua kusoma na kuandika.

Niendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilo. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Vulana moja alikuwa beach boy akiwa na miaka 7, sasa ana umri wa miaka 20, amemuoa mzungu kutoka Denmark. Mzungu ana zaidi ya miaka 50, lakini alikuwa na mali. Alikuwa akija Kenya kila baada ya miaka 2, kisha nunulia nduguye huyo mvulana nyumba ya aushi pale Lamu mjini. Mvulana anakaa kwa starehe kubwa. Ufukara wa babake ushamtoka, lakini aliona huyo kama kazi. Amemua msichana wake mdogo wa kumpa naye mapenzi halisi. Amemweka huko sehemu za Malindi. Mzungu hakufahamu lolote. Wakati mzungu hayupo, mleta huyo msichana Zinduna, akaja akakaa hapo katika nyumba ya starehe na raha zote hizo. Maisha, alisema nduguye Maimuna, ni mkakati. Ukicheza maisha takuwai. Yanki alifika 5. Alikuja pamoja na Zuleha. Zuleha alivaa nguo ya hariri, utafikiria ni neti ya harusi. Kitambaa chake cha kichwani kimechorwa mijengo ya kisiwa cha Japan. Viatu vyake vilikuwa na kisigino cha plastiki inayong'aa kama kioo. Aliangalia kama alalae. Alishangazwa na ile hoteli ya Sunrise. Ni pazuri hapa? Aliniuliza Zuleha akiipuna miwani yake ya jua. Wala si pabaya sana. Nilimjibu huku nikiwa na haya na nikinusa marashi yake. Niliona akichezesha midomo kana kwamba hakupendezwa na mazingira ya Sunrise. Karibu. Nilimkaribisha Maimuna pale Masjala. Thanks. Alisema bila kukaa wala kuwa na hamu ya kukaa. Yanki naye alikaa akawasha mtemba wake uloandikwa Paris. Mtemba huu ulikuwa na kikamatio maridadi kweli kweli cha shaba. Tulikuwa tayari. Tuliondoka hadi kwenye bustani. Yanki aliagizia chombo cha kutupeleka hadi hoteli ya Free Life kwa chakula cha mchana alichokiita picnic. Zuleha alikaa katika omo pamoja na Yanki. Mimi na Maimuna tulikaa tezini. Boti ilikuwa kisasa. Ilipambwa vizuri. Sakafu yake

ni kuwa na turubai la plastiki ya mfano wa kioo ilotuwezesha kuona chini ya bahari. Pia boti ilikuwa na viona mbali, kando kulininginizwa maboya. Tulikwenda taratibu. Maimuna alilala, mimi nilikuwa na hamu ya kuona bahari. Tayari watu walisafiri ndani kwa viboti vya kibinafsi. Wavuvi pia walionekana wakitweka na kutua na vyombo vyao. Tulifika hoteli ya Free Life saa 6:30 mchana. Hoteli ilikuwa imepambwa kwa usanifu wa kisasa. Imekalia takriban ekari 3 za shamba lililoambaa bahari ya Hindi. Wafanyikazi walikuwa wamejaa tele, wanafanya kazi bila kupumzika. Tulikwenda kwenye pembe moja tukakaa. Kutoka pembe hii tuliweza kutazama bahari. Sehemu ya ufuoni watu waliogelea. Ndani ya bahari watu walicheza kwa viboti vya kizungu. Wengi walioendesha viboti hivi walikuwa wazungu. Walikuja pande hizi kwa pumbao na mapumziko. Yankee aliomba tuandaliwe buffet. Tulianza kwa vinywaji. Baadaye meza ikaanza kufurika vyakula vya kila aina. Mwanzo kulikuja nyama ya ng'ombe. Zulekha akaichangamkia. Baadaye nyama ya samaki aliochomwa ilikuja akala Maimuna peke yake. Nyama ya mamba ilipoletwa, niliamua kujaribu ladha yake. Ilikuwa tamu. Chumvi ilikolea vizuri. Nilitaka zaidi. Hatimaye mwenye hoteli akaja pale mezani akatangaza kwamba kulikuwa na nyama ya mbwa tayari. Hakuna mmoja kati yetu aliyetaka nyama ya mbwa. Ilipelekewa wa China na wa Korea waliokaa jirani nasi. Wale wa China na wa Korea walionekana wenye kufurahia na kuchangamka kweli kweli. Kelele za visu nyuma zilitanda pale mezani pao wakipambana na nyama ya mbwa. Macho yao madogo yalionekana kupanuka na kutoa mwanga kama taa kutokana na kufurahia ile nyama ya mbwa. Tulikula nyama sampli nyingi pale mpaka tukawa hatuwezi kula tena. Vijana ufuoni walipita wakikusanya masazo, wakila na wengine wakiaweka katika karatasi za plastiki walizokuwa nazo. Nilishangazwa na maisha yale. Watoto ambao kwa kweli wamezaliwa na watu lakini ambao sasa waliishi kama hayawani. Walizunguka kote ufuoni huko wakitafuta chochote kile. Mara kwa mara vijana hao walifukuzwa, lakini baada ya dakika chache walirudi. Wengi wao ulitisha. Uchafu wao ukafedhehesha. Mmoja alimpoka Zulekha kipande cha nyama. Huyo! Akateremka baharini. Zulekha alimtukana, "Mbwa babako." Kisha akacheka mwenyewe kwa sababu ya hodari wa huyo kijana. Hakujali huyo kozi aliyekwishapata kivuno chake cha siku. Alitoroka mbio hadi baharini. "Wanatoka wapi?" Nilimuuliza Yankee huko amepigwa na mshangao. "Humu humu," Yankee alisema. "Ni kina nani hawa lakini?" Nilimuuliza Yankee alikuwa akisemeshwa na Zulekha. "Hawa Msa, wasikutie wasiwasi. Hawa ni chokorao huku pwani," alisema Yankee bila kujali. "Serikali imewakusanya watoto wote wa sampuli hii wakapelekwa sijui wapi," alisema Maimuna. "Ah, serikali gani? Wataweza wapi? Watoto hawa ni wengi," alisema Yankee. Zulekha ambaye hadithi zetu zilimchukiza alikaa kusikiliza. "Watawapa kozi, watawapelekea katika huduma ya vijana kwa taifa," Maimuna alisema. "Halafu," Zulekha aliuliza tena. "Halafu watapata maarifa?" Maimuna alimjibu. "Halafu," Zulekha aliuliza. "Halafu watapata kazi?" Maimuna alisema. "Ziko wapi hizo kazi?" Zulekha alidadisi. "Serikali itazalisha hati," Maimuna alimjibu mwenzake kwa bezo. "Mbona watu wamehitimu shahada za degree ilhali wana kazi? Mpaka leo hatuoni haja ya watu kudai wanasoma babu," Zulekha alisema huku akidhihirisha ulevi wake. Simsemaji Zulekha mpaka alewe. Kipovu kinamtoka kando mwa kinywa chake. "Kuna mpango kabambe wa kazi kwa serikali ya sasa," nilisema. "Labda," Zulekha alisema bila imani kubwa. Yankee pamoja na sisi tulikaa katika hiyo starehe hadi saa 11. Kila mmoja wetu alionekana mlevi. Tulizungumza bila kuelewana. Huo ndio ulikuwa ulimwengu wa Yankee. Alipata pesa za mshuko lakini alizifuja hivyo hivyo na huyo mkewe na marafikize. Mambo ya nyumbani hakuwa na habari nayo na wala hakutaka habari hizo. Tulitoka hapo tunaserereka hadi chomboni. Nilishinda mchana mzima nikisikiliza mafundisho ya Maalim Abdullah kutoka mji wa Kilwa, Tanzania.
alipenda kutoa maubi.

Kiri yake katika uwanja ulioko karibu na Lamu Secondary School. Maimuna alishinda ndani ya hoteli amelala. Mimi nilishikwa na hamu ya kutembea. Hapo ndipo nilipoona tangazo la mafundisho. Nilifika hapo uwanjani. Watu walijaa, wazee kwa vijana, wanawake kwa wanaume. Hata watu ambao si Waislamu walifika kusikiliza mahubiri ya Bwana Abdallah. Ilikuwa sadfa kubwa. Nilipokuwa Mombasa alifundisha Mwembe Tayari. Leo sasa yuko hapo Lamu Secondary School. Leo Abdullah alifundisha kuhusu kutumia dini wakati wa shida. Msiwe watu wa sampuli hiyo, muwe watu wa kumtafuta Maulana kila wakati. Msingojee wakati mmetingwa na shida ndipo mwanze kumtafuta. Ndugu zangu, tutatafuta msimamo mwema na Mola na mtume wake Muhammad. Kuna watu wanaoenda kwa kibri, wezi, wazinzi, wanyang'anyi, wamo hata katika mimbari za misikiti. Wanafanya mambo kwa fujo, hawajui kutafuta neema ya Mwenyezi Mungu. Wanangojea wameugua ndipo wamtafute. Mtu aliugua figo au maini kutembea hawezi, kula hawezi, hapo mtu huyo utaka kumtafuta Mungu wake utaswali vipi? Nauliza, utaswali vipi mara tano? Utafanyaje faradhi? Je, ya suna na hiari utafanyaje? Nguvu huna tena, labda pesa huna tena, utafanyaje kazi? Hawa ni kama watu wasemao mimi nitafanyiwa sala nikifa. Unafikiria ni nani aliyeradhi kufanya sala ya mtu akishakufa? Mtu mwenyewe hakufanya toba alipokuwa hai. Ndugu zangu, acha tumtafute Mola wetu tukiwa hai na nguvu zetu. Unakuja msikitini hata kupiga sala huwezi? Wewe ni wa kazi gani? Heri ukae nyumbani, tumtafute Mola tukiwa na nguvu zetu. Tusingoje katika hali ya ulemavu ndipo tukamtafuta. Abdullah alitufundisha mambo chungu nzima. Wakulalamika alilalamika, wakuguswa aliguswa, wakukasirika alikasirika, almradi dini ni jambo la hiari. Mimi binafsi niliguswa sana. Japo nilikuwa Muislamu sikutekeleza matakwa yote ya dini. Wakati mwingine nilifunga kwa kujilazimisha badala ya hiari na kupenda. Nilishiriki mambo mengi yaliokuwa ni kinyume cha dini. Nilitamani niishi Lamu ambako niliona mwafaka mkubwa baina ya maisha na dini. Moyo wangu ulihukumika. Hapo hapo nikasema nitatenda jambo fulani. Niliwaza Maimuna, nimemwacha hapo chumbani amelala. Abdullah alisisitiza kuwa mtu hajui siku ambayo mauti yatakuja kumnyang'anya roho yake na kuenda nayo. Asiyefanya uzuri atahukumiwa na kupelekwa katika jehanam. Nilirudi jioni. Nilikuwa mchache wa maneno kwani mahubiri ya Abdullah yalikuwa bado rohoni mwangu. Nilitamani kumfukuza Maimuna chumbani kwangu ili anipe nafasi nifanye suluhu na Mola wangu. Sikutaka kuonja hiyo mioto saba yenye nyoka wa sampuli zote hizo. Mimi nilipenda nikifa niende akhera, kunako pumziko. Niliona hata kumfukuza Maimuna ni dhambi. Nitakuwa nimedhulumu kiumbe cha Mola. Mafundisho ya Abdullah yalinifanya kudurusu maisha yangu nikijaribu kukumbuka yoyote niliyemdhulumu na kumkosesha haki. Nilimkumbuka Mama Sasi tuliyemwibia shilingi zake tano tulipokuwa watoto wadogo. Nilitamani kwenda nyumbani kumwomba msamaha, kumlipa huyo mama. Kwa bahati mbaya alikuwa ashafariki dunia kutokana na maradhi. Hakuwa na mtoto, hakuwa na mume, hakuwa na chochote ila ndizi mbivu ambazo alipanda kututuma tukamuuzie mimi na Muhammad tulipomwibia shilingi zake tano. Huyo mama alilia sana alipogundua tumemwibia shilingi hizo tano pamoja na utu uzima wake wote huo. Sikuelewa uchungu wake wakati huo hadi nilipokuwa mtu mzima, na hasa sasa baada ya kusikiliza nyadhi kama za Abdullah. Nilipomwona Maimuna nikasema moyoni, si Maria tu ninayemkosea, ninajikosea mwenyewe adabu. Mkuki, Maimuna mwenyewe na zaidi ya wote Rabuka.

Niendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilo. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

mwanadamu atafanya nini ili asimudhi mola wake? Dunia imejaa shauku na hawaa za kila namna. Kama si pesa ni mapenzi, kama si chakula ni nguo, kama si hiki ni kile, kama si leo ni kesho. Mwanadamu alianguka mtihani huu kama alivyosema Abdullah. Wanaanguka watu wote, viongozi wa serikali, viongozi wa dini, watu wa kawaida, na ametokea kupenda ulimwengu kuliko muumba wake. Ulimwengu una vifaa vya matumizi kama gari, ndege, jahazi, pesa, elm, simu za mkononi, kompyuta, lakini mwanadamu ameviabudu hivi badala ya kumfanyia Mungu wake ibada. Katika hoteli ya Sunrise kulikuwemo na magazeti ya mafundisho ya dini. Niliyaona kama ya kupoteza wakati. Leo nilitamani kuyasoma. Nilipokuwa nainamia gazeti la Tehran Times, mlango ulibishwa. Mara Yankee akaingia. Alionekana mlevi kidogo. Nilipomwona niliudhika. Alikuwa kama ibilisi alinijia wakati nilipokuwa nikiuasha moyo wangu na kuuelekeza katika njia ya kweli yenye msimamo mwema. Tutoke, Yankee alisema huku akikalia kitanda changu kwa fujo. Nina maumivu kidogo, nilimpa udhuru. Nilipomwangalia Maimuna niliona katika macho yake ombi na kusii kwamba angependa tutoke kwa ajili ya matembezi. Nilipiga moyo konde, tukajiandaa tukatoka. Yankee alitupeleka katika hoteli ufuoni iloitwa Dolphin Seas Hotel ilokuwa Shela. Tulipokuwa pale hotelini, Maimuna na Yankee walizungumza huku wakionekana na furaha tele. Akili zangu zilikataa kutoka kwenye mahubiri ya Abdalla. Tulipofika kwenye masjala ya hoteli hiyo, tulipokelewa na wasichana wawili warembo waliotusemesha Kiingereza. Welcome, asanteni. Tulijibu kwa tabasamu. Tuliingia katika ghorofa ya kwanza ya Dolphin Seas Hotel. Tulikaa, alikuja mhudumu. Habari za muda? Yankee alinisalimu. Salama. Nilijibu huku nikigutuka kutoka katika njozi ilonigubika. Akili zako ziwapi? Yankee aliniuliza. Ziko hapa. Nilikuwa na ajabu ya urembo wa jengo hili, nilimwadaa. Hili ni jengo zuri kweli. Mwenyewe ni Mtaliano. Ana majengo kama haya kote ulimwenguni, tajiri mkubwa, alisema Yankee akipokea bia yake. Naona lakini amelijenga kwa mtindo wa ujenzi wa Kiarabu. Anafahamu watu wa hapo wapenda mandhari ya Kiarabu, Yankee alinijibu. Watu wa aina zote walikuwa humo ndani ya hoteli, wazungu, wa Afrika, wa Arabu. Haikuwa hoteli ya kina Hassan Mtajuka ama Juma Kombo wanauza madafu hapo Utukuni Lamu. Ni hoteli ya kina Mwanaisha, Mwanakombo na Bwana Hemedi Abdul Karim na Nurdin Isa. Kuingia lazima ujifunge kibwebwe sawa sawa. Mtu asiye na kibindo kilichojaa fulusi hawezi kula wala kunywa hapo. Chakula cha mchana hapo bei yake ni mshahara wa mtu wa mwezi mzima. Lakini hapo ndipo alipokula, kunywa na hata kulala Yankee. Yankee mambo yake yalikuwa yamenyoka. Hakuipata elm, lakini hii ilikuwa ni bahati yake. Aliuza almasi, dhahabu, nguo za bei ya juu, magari na vitu vingine vya thamani. Polisi wamemkamata mara ngapi? Wanamshika asubuhi, jioni ametoka. Anakula na hao hao polisi hapo hapo maskani pake Dolphin. Fedha ni msumeno wa kukereza pingu, pia ni kifutio cha maandishi ya sheria, jela, alisema Yankee. Ni ya maskini. Mwanzo yeye anapofikishwa kituo cha polisi analetewa kiti maalum cha kukalia. Humo ndani anatiliwa chakula na maji ya matunda. Pia starehe ya redio na televisheni huwekewa ndani kwa raha na starehe zake. Hapo nje hufanyiwa ulinzi wa kutosha kama mfalme. Ndani huwa na simu ya mkono, anampigia mtakaye na atakako, akasema na aliyempigia simu chochote takacho cha kisheria na kinachoivunja sheria. Hakuna askari jela aliyesema mwe. Wao wanamfananisha tu na kumfanikishia mawasiliano. Hata Mpesa anatuma na kupokea takavyo, hadi walinzi wenyewe wanakwenda kumtolea kutoka kwake. Ndio maana wakasema pesa zinavunja milima. Yankee anaamini hata kwa Mungu atatoa pesa ili kuingia peponi kama kuna haja kuingia. Hapo hotelini kulikuwa na sehemu ya bwawani ambako bia ilikuwa ya bei ya juu kuliko sehemu zingine.
Hapo hapo kulikuwa na mwimbaji wa Zanzibar, Hadija Mambo, akiimba taarab na kuzua fujo. Taarab sizipendi bana, alisema Yanki. Kwa nini? Maimuna alimkaba ukosi kwa swali. Mimi napenda blues. Blues ni nini? Maimuna alimuuliza. Blues ni nyimbo za taratibu zinazoimbwa na wazungu. Ala, wewe wapenda starehe ya wazungu? Maimuna alimuuliza. Nani apendi? Yanki aliuliza. Mimi sipendi, Maimuna alisema. Mbona hata hiyo bia ni starehe ya wazungu? Si mnazi au konyagi la kufanya meno na tumbo vioze? Si kweli? Maimuna aliteta. Si kweli nini? Yanki alimuuliza Maimuna. Ati mnazi unatia meno ugaga? Maimuna alisema. Tena mwingi sana? Yanki alisisitiza. Ama waonaje? Yanki aliniuliza.

Niendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilu. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

0: mimi sina mazoea na mnazi eh? Kwa hivyo sijui unavodhuru. Tulikaa kwa masaa kadhaa huku tukipiga gumzo, moyo wangu haukuwa katika hafla hiyo. Wakati wote huu wa mazungumzo moyo wangu ulikuwa unazingatia mengine. Hadi tukitoka, Maimuna alikuwa amelewa chakari, Yanki naye vile vile alikuwa amelewa chopi, hana habari. Hatimaye mimi na Maimuna tukarudi hotelini Sunrise. Yanki aliamua kulala hapo hapo Dolphin Sea Hotel. Siku hii nilidamka asubuhi na mapema. Mawazo ya Maria yaliniseto bongoni. Tangu nifike Lamu sikuwahi kuwasiliana na Maria kama ilivyostahiki. Nilipokuwa Nairobi, siku haikupita bila kumpigia Maria simu. Katika simu yangu ya mkono nilimwekea mlio tofauti. Mlio huu ulimweka kuwa mtu tofauti na milio ya pigaji wengine kwa ajili ya utambuzi na mpigo wake moja kwa moja. Maria alikuwa moyo wangu. Nilimuhusudu kwa sura na tabia yake. Ijapokuwa alinukia nyumba kubwa, aliwaheshimu watu wa daraja zote. Nilitazamia kuwa na mke wa heshima atakayeniletea taadhima kazini na nyumbani. Tayari tuliweka pesa zetu katika akaunti moja ya benki. Hivyo ndivyo ilivyokuwa uaminifu katika mahusiano yetu. Katika ulimwengu wangu sikudhani kulikuwa na mwanamke yeyote wa kumzidi Maria. Hata mamake alipomletea rabsha kwa kunipenda, Maria alimwomba mamake amkome, kwani yeye Maria alikuwa ashachagua ua la moyo wake. Chaguo langu hili mama, alimpasulia mbarika mtoto. Chaguo gani hili lisilo mbele wala nyuma? Mama Maria alibisha. Ndilo langu hilo, mtoto alimsisitizia mamake. Mtu ni mwanaharamu, atakupeleka wapi? Mama Maria alisema kwa ufidhuli. Mimi naolewa na Musa, wala si jama yake. Alivozaliwa hanihusu mimi. Musa ni mtakae ni waleo, jana yake hainihusu. Maria alimfafanulia mamake msimamo wake. Jizi hilo tutaona utakaa nalo vipi. Maria hakutikisika. Tulipeleka posa. Mama alikubali shingo upande. Mama alitaka mwanawe aolewe na mtu wa asili na fasili, mtu wa watu, mungwana. Sio mtu kama mimi. Kama utolewa na huyo, na hapo usirudi. Tena mimi usinite mamako katu. Masaibu haya kukataliwa na kuchukiwa na mamake Maria yote yalipita hatimaye. Subra uvutaheri. Tulikaa tunachumbiana, lakini Maimuna ameleta itilafu kubwa katika uhusiano wangu na Maria. Bado nina imani na Maria, lakini najiona nalazimisha ilo pendo. Maimuna ndiye niliyemuona mwafaka sasa. Wasiwasi tu ni kwamba Maimuna ni mke wa mtu, lakini kuna lazima gani ya kuoa? Wacha tu Maimuna awe rafiki yangu wa maisha. Ikiwa unaweza kuyapata maziwa ya nini kumfuga ng'ombe? Nilijiuliza. Maimuna alipoamka tulikwenda kula chakula cha asubuhi. Mtu yeyote alipoingia nilikuwa na wasiwasi eti mkuki angeingia wakati wote. Siku ile kazini alielezwa, penda kupendaye, asiyekupenda achana naye maana si wako. Baadaye mhudumu alifika na kutuomba kuagiza chakula chochote tulichopenda. Mimi nitakunywa chai ya mkandaa na toast ya siagi, Maimuna alisema. Hakuonekana na raha bado. Niliagiza mayai, mkate na soseji ya nyama ya ng'ombe. Ulikuwa shela kwa wazazi? Nilijitahidi kumuuliza Maimuna ili kuondoa dukuduku la moyoni. Kila mwanamme awapo na mwanamke hufikiria yeye ndiye wa pekee. Hivyo mwanamke humwambia ili kumfanya furahi. Naam, Maimuna alikubali. Nilijua ndio sababu nikarudi ili kukupoza kabla sijashuka Mombasa, Maimuna alisema. Atakutafuta mzee? Nilimuuliza. Pole sana, amezoea, Maimuna alijibu. Nilishtuka kwa jibu hilo, kwani mzee anafahamu hii tabia ya Maimuna? Mbona leo lakini inamtia shughuli? Mbona leo ilimtia wasiwasi? Kwa nini utoki basi katika nikaa hii? Nilimuuliza. Sitaki kuwaudhi wazee wangu, Maimuna alisema. Vipi unaudhi wazee wako? Niliuliza kwa mshangao. Ni hadithi pevu kaka, alinieleza. Mimi sikuolewa na mkuki kwa hiari yangu. Mzee mkuki huwafanyia watu dawa, pia hukopesha watu pesa wakawekea vitu vyao rehani nyumbani kwake. Baba aliugua ugonjwa kiharusi. Mzee Mkuki alimfanyia dawa hadi akapona. Mgala muwe na hakiumpe. Familia yangu haikuwa na cha kumpa. Baba hakuwa na pesa wala chochote. Hapo ndipo alipomwomba baba moze binti yake mmoja. Hivyo ndivyo alivonioza kwake. Mkuki alikuwa tajiri siku hizo. Baadaye alipoteza utajiri wake. Kwa nini alipoteza? Nilimuuliza Maimuna, alionekana anataka kukata hadithi tamu alokuwa akinishimulia. Utajiri ulipotea tu. Nasikia alikuwa amefuga majini wengi kuliko kiasi. Basi hao majini wakawa wanadai ada kila mwaka. Alipokaidi ndipo wakamfilisi, wengine wakakimbia na sehemu ya mali. Wote wamekwenda lakini? Nilimuuliza. Bado anao majini 40 kufikia sasa. Ni wakazi gani majini? Majini wana kazi nyingi. Kuna wakutafuta utajiri, wengine wakutibu, wengine wakulinda boma, na wengine wakuuza kwa watu. Amekuwa ni muuzaji mkubwa wa majini katika sehemu hii ya pwani. Maimuna alinieleza huku akinitazama kwa huruma. Hao majini wana madai eti. Hao wanawake si wake ati. Ni wanawake waliowekwa mahususi kulala na majini. Wakati mwingine ukiwa usingizini unashtukia, unafanya mahaba na mtu ambaye humjui. Mtu usiye na habari naye. Kama si majini, huyu anapenda pesa, anakuuza kwa faida yake, uzunguke ili umletee pesa. Yeye amekaa nyumbani, ni lodi yani. Mwinyi afanyi lolote ila uganga na mambo ya namna hiyo. Ala! Nilimaka kwa butua, dunia kuna mambo. Kweli nilimsikitikia Maimuna. Mbona utoki lakini? Nilimuuliza tena swali lile. Ukitoka uwezi kuishi. Kwa nini? Atakufanyia dawa mpaka urudi kwake. Shit! Nilishtuka nimetokwa na neno. Kama ni mimi nitatoka ni hiari kufa. Kufa kuchungu kakangu. Maimuna alisema sasa akimalizia chai yake hapo koponi. Babako asingemlipa Mkuki? Nilimuuliza Maimuna huku nikisikitikia msichana mdogo kama huyu kuuza utumwani kama chombo cha mapenzi. Angelipaje baba? Baba ni mtwana tangu hapo mpaka leo, alisema Maimuna. Mtwana? Nilimuuliza. Mtwana? Maimuna alisema kwa msisitizo. Una maana gani? Nilimuomba ufafanuzi. Mtwana kwa sababu si mtu wa tabaka la juu, hana mali yake. Sisi ni katika wachochole wa hapa amu. Ni huduma sisi, wajua? Alisema Maimuna. Hudama? Wafanyikazi wa kupanda minazi, kusomba maembe, kuuza mchicha na kukwangura madishi katika nyumba za watu wenye haiba. Maimuna alisema kidogo kwa uchungu. Ni kama alikuwa akisema jambo lilomsakama na ambalo hawezi kulibadili. Baba anafanya kazi gani? Hana kazi, ni mtunzi na manju tu, Maimuna alisema. Na mama? Niliuliza. Mama ni mke wa nyumbani. Kama kuna kazi afanyayo ni kuuza samaki wawili watatu, ama ongojia Ramadhani akauza fatari. Ramadhani kisha ongojia nyingine.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisia Wasilwa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa naye John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Junge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, ununuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia kwa barua pepe inquiries@longhornpublishers.com.

0: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Iran na Marekani zakubaliana kusitisha mapigano na kuondoa vizuizi vya baharini. Kesi za Ebola nchini DRC zaongezeka hadi 782. Na Umoja wa Mataifa wasifu juhudi za Guinea za kuleta amani. Habari kamili. Rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano ya amani kati ya nchi yake na Iran yamekamilika na ameidhinisha kufungua bila malipo mlango bahari wa Hormuz na kuondoa mara moja vizuizi vya kivita vya Marekani dhidi ya bandari ya Iran. Rais Trump amesema hayo katika mahojiano yaliyofanywa na The Wall Street Journal saa kadhaa zilizopita, na kuongeza kuwa aidha yeye mwenyewe ama makamu wake J.D. Vance watasaini makubaliano hayo kwa njia ya kielektroniki. Habari nyingine zinasema naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran anayeshughulikia masuala ya kisheria na kimataifa, Kazem Gharibabadi, amesema vizuizi vya baharini vilivyowekwa na Marekani dhidi ya Iran vitaondolewa kuanzia usiku wa leo, na vita na operesheni zote za kijeshi kwa pande zote ikiwemo Lebanon zitasitishwa mara moja. Shirika la habari la Tasnim la nchi hiyo limesema bwana Gharibabadi amesema kuwa Iran na Marekani zitasaini nyaraka ya kumbukumbu ya makubaliano ya amani nchini Uswisi Ijumaa wiki hii. Idadi ya kesi za Ebola zilizothibitishwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imeongezeka hadi 782, ikiwa ni pamoja na vifo 178, huku mlipuko huo ukienea katika kanda nyingine mbili. Kwa mujibu wa ripoti iliyochapishwa Jumapili na mamlaka za afya ya umma ya nchi hiyo, kesi mpya 72 zilizothibitishwa, ikiwa ni pamoja na vifo 29, ziliripotiwa Jumamosi katika majimbo ya mashariki ya Ituri na Kivu Kaskazini. Maeneo mawili mapya yaliyoathiriwa ni Niania huko Ituri na Mabalako, Kivu Kaskazini, na kufanya jumla ya maeneo ya afya yaliyoathiriwa kuwa 31 katika majimbo matatu ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Ripoti hiyo pia iliorodhesha changamoto kadhaa zinazokabili mwitikio, ikiwa ni pamoja na kusita kufanyiwa vipimo baada ya kifo, uwezo mdogo katika vituo vya matibabu ya Ebola, ufuatiliaji dhaifu wa watu waliowasiliana na wagonjwa, uhaba wa vifaa vya kuzuia na kudhibiti maambukizi huko Kivu Kaskazini, na pengo la ufadhili la dola milioni 21.5 za Marekani. Msaidizi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa katika operesheni za amani, Jean-Pierre Lacroix, amesifu juhudi za Guinea katika kuchangia operesheni za amani duniani, hususan barani Afrika. Wakati wa ziara ya kikazi nchini Guinea, Lacroix na ujumbe alioambatana nao walipokelewa na waziri wa mambo ya nje, maingiliano ya Afrika na diaspora wa Guinea, Morisanda Kouyate. Pande hizo mbili zilibadilishana maoni kuhusu masuala yanayohusiana na amani na utulivu duniani, na pia mchango wa Guinea kwa juhudi za amani duniani kupitia kupeleka vikosi vya Guinea katika tume za amani za Umoja wa Mataifa. Serikali ya Ethiopia imetangaza mpango wake wa kupanda zaidi ya miche bilioni 8 wakati wa msimu ujao wa mvua kama sehemu ya juhudi za kurejesha misitu nchini humo. Waziri Mkuu wa nchi hiyo Abiy Ahmed amesema nchi hiyo imekuza na kuandaa zaidi ya miche bilioni 8 kama sehemu ya toleo la mwaka huu la pendekezo la urithi wa kijani lililoshuhudiwa upandaji wa mabilioni ya miti katika miaka michache iliyopita. Amewataka wa Ethiopia kutoka ngazi zote kuchukua nafasi katika kampeni hii ya kila mwaka na kupanda matumaini kwa kesho ya kijani kupitia mpango huo. Kama sehemu ya mpango huo, miche ya miti imelimwa katika maelfu ya vitalu vilivyoanzishwa kote nchini humo, huku msisitizo ukiwa katika miche ya miti ya matunda kwa malengo mawili ya kurejesha misitu inayoadimika nchini humo, huku ikisaidia kuleta usalama wa chakula. Na hafla ya kukamilika kwa awamu ya kwanza ya barabara kuu namba 12 iliyojengwa na China imefanyika Jumamosi iliyopita huko Taolagnaro, mji wa pwani ulioko kusini mashariki mwa Madagascar, na kuhudhuriwa na rais wa nchi hiyo Michael Randrianirina na waziri mkuu Mamitiana Rajaonarison. Akizungumza kwenye hafla hiyo, rais Randrianirina amesema kukamilika rasmi kwa mradi huo wa ujenzi wa barabara hiyo na kuanza kutumika ni muhimu sana kwa wakazi wanaoishi kando ya barabara ambao wanakabiliwa na mazingira magumu ya usafiri. Naibu meneja mkuu wa kampuni ya kimataifa ya 18 ya reli ya China, Chiu Yuliang, amesema mradi huo unajumuisha sehemu muhimu ya mtandao wa kitaifa wa barabara wa Madagascar, na utakapokamilika utaboresha kidhahiri mazingira ya usafiri ya huko, kupunguza gharama za uchukuzi na kuboresha ufanisi wa usafirishaji wa bidhaa za uvuvi kando ya barabara, huku pia ukisaidia kuboresha sekta nyingine kama uvuvi, uchimbaji madini na utalii.
1: Mawasiliano ya watu na watu yanaendelea kuwa nguzo muhimu katika kuimarisha uelewano na urafiki kati ya Afrika na China. Hali hiyo imejidhihirisha kupitia hafla maalum ya kukutana na mashabiki iliyomshirikisha mtengenezaji maudhui maarufu wa TikTok kutoka China, Masika, aliyewasili nchini Kenya kama sehemu ya ziara yake katika mataifa mbalimbali ya Afrika. Jacob Mogoa anatuarifu zaidi.
2: Mamia ya vijana na wapenzi wa maudhui ya kidijitali walijumuika katika hafla hiyo iliyolenga kuhimiza mabadilishano ya kitamaduni na kuondoa vikwazo vinavyoweza kujitokeza kutokana na tofauti za lugha na utamaduni. Akizungumza mbele ya mashabiki, Masika alieleza kuwa dhamira yake kuu ni kutumia majukwaa ya kidijitali kuwaunganisha watu kutoka sehemu mbalimbali za dunia na kuwasaidia kuelewana zaidi. Masika pia alisimulia safari yake ya kujifunza Kiswahili, lugha ambayo imechangia kwa kiasi kikubwa uwezo wake wa kuwasiliana liana na Waafrika Mashariki. Alikumbuka kwa furaha kipindi alichoishi nchini Kenya miaka kadhaa iliyopita, akisema uzoefu huo ulimpa nafasi ya kuelewa maisha, mila na desturi za Wakenya kwa karibu zaidi. Kwa mujibu wake, mwaka huu umepewa umuhimu mkubwa kama mwaka wa mawasiliano kati ya Afrika na China, jambo linaloakisi azma ya pande hizo mbili kuimarisha ushirikiano wa kijamii na kitamaduni.
3: Hadi kwenda kuelewa kidogo kuhusu utamaduni wa upande mwingine na hatimaye kufikia kuelewana. Kweli mnajua jinsi hiyo ni kama watu kutoka tamaduni tofauti wanajaribu kukaribiana. Halafu kweli nyakati hizo kinanigusa moyo wangu sana. Mnajua kuna kupitia video zangu, kuna mtu hata wanajifunza neno rahisi, kwa mfano jambo, habari gani, na pia nafikiri marafiki kutoka Afrika wanaelewa kidogo kuhusu utamaduni wa China, maisha pale China. Kweli naona furahi sana kuona jinsi hiyo.
2: Akijibu maswali kutoka kwa washiriki, Masika alisema jambo linalomvutia zaidi katika utengenezaji wa maudhui kuhusu utamaduni mbalimbali ni uwezo wa maudhui hayo kubadilisha mitazamo ya watu na kuondoa dhana potofu zinazoweza kuwepo kuhusu mataifa na jamii mbalimbali.
3: Na pia nafikiri marafiki kutoka Afrika wanaelewa kidogo kuhusu utamaduni wa China, maisha pale China. Kweli naona furahi sana kuona jinsi hiyo.
2: Alisisitiza kuwa video fupi zinaweza kuwa nyenzo yenye nguvu ya kujenga madaraja ya urafiki na kuhamasisha kuheshimiana miongoni mwa watu. Hafla hiyo ilipata msimko zaidi wakati Masika alipokutana na mtengenezaji maudhui maarufu kutoka Kenya, Kalondo Musimi. Wawili hao waliburudisha hadhira kwa kuimba kwa pamoja wimbo maarufu wa Malaika, tukio lililopokelewa kwa shangwe na washiriki waliokuwa ukumbini.

0: Baadaye washiriki walipata nafasi ya kushiriki mashindano ya tongue twister, yani sentensi za kutatanisha ulimi, yaliyolenga kupima uwezo wa matamshi katika lugha mbalimbali. Mashindano hayo yalijaa burudani, vicheko na ushindani wa kirafiki, huku washindi wakizawadiwa zawadi mbalimbali. Kwa ujumla, hafla hiyo ilionyesha namna mawasiliano ya watu kwa watu yanavyoweza kuimarisha uelewano, kukuza urafiki na kuleta jamii za tamaduni tofauti karibu zaidi, huku yakitoa mchango muhimu katika kuendeleza uhusiano kati ya Afrika na China.
1: Nimemwona Masika Yang, mrembo zaidi. Mimi ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi. Leo nimekuja hapa kusherehekea lugha yetu ya Kiswahili tunayoienzi, na kwa kuwa kuna mmoja wetu Masika Yang anayetoka nchi ya Uchina anayeongea Kiswahili. Kwa hivyo leo tumekuja kwa hafla hii ili kusherehekea na kuweza kueneza lugha ya Kiswahili na lugha ya Kichina. Ni msichana aliye na mawazo mazuri na aliye na maono marefu, kwa kuwa si kawaida siku hizi kupata mtu kutoka nchi nyingine anayeweza kuongea lugha ya Kiswahili na arudi kwao aendelee kuongea lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo ni mtu mwenye maono ya mbali.
0: Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Mogoa.
2: Kwa kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Iran na Marekani zakubaliana kusitisha mapigano na kuondoa vizuizi vya baharini. Kesi za Ebola nchini DRC zaongezeka hadi 782. Na Umoja wa Mataifa wasifu juhudi za Guinea za kuleta amani. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
3: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Yuanlai de wenwan, hi xia ya wu fu fu ku yi me po tea, tang gu li pong do ka mai xia ni muan gu. Wei ni xie de ge, wen bu kwa ji li ya kou. He fang nian shao, si si ni li jia na tu xiao guo pa wu gu mu wo te. Ping shui xiang feng, tu na ba ha ti ka ku ku ta na kun ni wu ma tua wa tu du nia ni.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实，你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
1: China Radio International，
2: 关注行进中的中国。
1: Broadcasting from Beijing，
2: 这里是中国国际广播电台，中文环球。
1: Voice from China。
3: 活力中国，你能感受的身边味道。
4: It's 12 a.m.
5: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
6: 您现在收听的是中国国际广播电台。
7: CRI.Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
8: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari ila kwanza ni muhtasari wake. Iran na Marekani zakubaliana kusitisha mapigano na kuondoa vizuizi vya baharini. Kesi za Ebola nchini DRC zaongezeka hadi 782.Na Umoja wa Mataifa wasifu juhudi za Guinea za kuleta amani. Habari kamili. Rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano ya amani kati ya nchi yake na Iran yamekamilika na ameidhinisha kufungua bila malipo mlango bahari wa Hormuz na kuondoa mara moja vizuizi vya kivita vya Marekani dhidi ya bandari ya Iran.Rais Trump amesema hayo katika mahojiano yaliyofanywa na The Wall Street Journal saa kadhaa zilizopita na kuongeza kuwa aidha yeye mwenyewe ama makamu wake JD Vance watasaini makubaliano hayo kwa njia ya kielektroniki. Habari nyingine zinasema naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran anayeshughulikia masuala ya kisheria na kimataifa, Kazem Gharibabadi.Amesema vizuizi vya baharini vilivyowekwa na Marekani dhidi ya Iran vitaondolewa kuanzia usiku wa leo. Na vita na operesheni zote za kijeshi kwa pande zote ikiwemo Lebanon zitasitishwa mara moja. Shirika la habari la Tasnim la nchi hiyo limesema bwana Gharibabadi amesema kuwa Iran na Marekani zitasaini nyaraka ya kumbukumbu ya makubaliano ya amani nchini Uswisi Ijumaa wiki hii.Idadi ya kesi za Ebola zilizothibitishwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imeongezeka hadi 782 ikiwa ni pamoja na vifo 178 huku mlipuko huo ukienea katika kanda nyingine mbili. Kwa mujibu wa ripoti iliyochapishwa Jumapili na mamlaka za afya ya umma ya nchi hiyo, kesi mpya 72 zilizothibitishwa ikiwa ni pamoja na vifo 29ziliripotiwa Jumamosi katika majimbo ya mashariki ya Ituri na Kivu Kaskazini. Maeneo mawili mapya yaliyoathiriwa ni Niania huko Ituri na Mabalako Kivu Kaskazini na kufanya jumla ya maeneo ya afya yaliyoathiriwa kuwa 31 katika majimbo matatu ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Ripoti hiyo pia iliorodhesha changamoto kadhaa zinazokabili mwitikio ikiwa ni pamoja na kusita kufanyiwa vipimo baada ya kifo, uwezo mdogo katika vituo vya matibabu ya Ebola, ufuatiliaji dhaifu wa watu waliowasiliana na wagonjwa, uhaba wa vifaa vya kuzuia na kudhibiti maambukizi huko Kivu Kaskazini na pengo la ufadhili la dola milioni 21.5 za Marekani.

0: Msaidizi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa katika operesheni za amani, Jean-Pierre Lacroix, amesifu juhudi za Guinea katika kuchangia operesheni za amani duniani, hususan barani Afrika. Wakati wa ziara ya kikazi nchini Guinea, Lacroix na ujumbe alioambatana nao walipokelewa na waziri wa mambo ya nje, maingiliano ya Afrika na diaspora wa Guinea, Morisanda Kouyate. Pande hizo mbili zilibadilishana maoni kuhusu masuala yanayohusiana na amani na utulivu duniani na pia mchango wa Guinea kwa juhudi za amani duniani kupitia kupeleka vikosi vya Guinea katika tume za amani za Umoja wa Mataifa. Serikali ya Ethiopia imetangaza mpango wake wa kupanda zaidi ya miche bilioni 8 wakati wa msimu ujao wa mvua kama sehemu ya juhudi za kurejesha misitu nchini humo. Waziri Mkuu wa nchi hiyo Abiy Ahmed amesema nchi hiyo imekuza na kuandaa zaidi ya miche bilioni 8 kama sehemu ya toleo la mwaka huu la pendekezo la urithi wa kijani lililoshuhudiwa upandaji wa mabilioni ya miti katika miaka michache iliyopita. Amewataka wa Ethiopia kutoka ngazi zote kuchukua nafasi katika kampeni hii ya kila mwaka na kupanda matumaini kwa kesho ya kijani kupitia mpango huo. Kama sehemu ya mpango huo, miche ya miti imelimwa katika maelfu ya vitalu vilivyoanzishwa kote nchini humo, huku msisitizo ukiwa katika miche ya miti ya matunda kwa malengo mawili ya kurejesha misitu inayoadimika nchini humo, huku ikisaidia kuleta usalama wa chakula. Na hafla ya kukamilika kwa awamu ya kwanza ya barabara kuu namba 12 iliyojengwa na China imefanyika Jumamosi iliyopita huko Taolanagro, mji wa pwani ulioko kusini mashariki mwa Madagascar, na kuhudhuriwa na rais wa nchi hiyo Michael Randrianirina na waziri mkuu Mamitiana Rajaonarison. Akizungumza kwenye hafla hiyo, rais Randrianirina amesema kukamilika rasmi kwa mradi huo wa ujenzi wa barabara hiyo na kuanza kutumika ni muhimu sana kwa wakazi wanaoishi kando ya barabara ambao wanakabiliwa na mazingira magumu ya usafiri. Naibu meneja mkuu wa kampuni ya kimataifa ya 18 ya reli ya China, Chiu Yuliang, amesema mradi huo unajumuisha sehemu muhimu ya mtandao wa kitaifa wa barabara wa Madagascar na utakapokamilika utaboresha kidhahiri mazingira ya usafiri ya huko, kupunguza gharama za uchukuzi na kuboresha ufanisi wa usafirishaji wa bidhaa za uvuvi kando ya barabara, huku pia ukisaidia kuboresha sekta nyingine kama uvuvi, uchimbaji madini na utalii.
1: Mawasiliano ya watu na watu yanaendelea kuwa nguzo muhimu katika kuimarisha uelewano na urafiki kati ya Afrika na China. Hali hiyo imejidhihirisha kupitia hafla maalum ya kukutana na mashabiki iliyomshirikisha mtengenezaji maudhui maarufu wa TikTok kutoka China, Masika, aliyewasili nchini Kenya kama sehemu ya ziara yake katika mataifa mbalimbali ya Afrika. Jacob Mogoa anatuarifu zaidi.
2: Mamia ya vijana na wapenzi wa maudhui ya kidijitali walijumuika katika hafla hiyo iliyolenga kuhimiza mabadilishano ya kitamaduni na kuondoa vikwazo vinavyoweza kujitokeza kutokana na tofauti za lugha na utamaduni. Akizungumza mbele ya mashabiki, Masika alieleza kuwa dhamira yake kuu ni kutumia majukwaa ya kidijitali kuwaunganisha watu kutoka sehemu mbalimbali za dunia na kuwasaidia kuelewana zaidi. Masika pia alisimulia safari yake ya kujifunza Kiswahili, lugha ambayo imechangia kwa kiasi kikubwa uwezo wake wa kuwasiliana na Waafrika Mashariki. Alikumbuka kwa furaha kipindi alichoishi nchini Kenya miaka kadhaa iliyopita, akisema uzoefu huo ulimpa nafasi ya kuelewa maisha, mila na desturi za Wakenya kwa karibu zaidi. Kwa mujibu wake, mwaka huu umepewa umuhimu mkubwa kama mwaka wa mawasiliano kati ya Afrika na China, jambo linaloakisi azma ya pande hizo mbili kuimarisha ushirikiano wa kijamii na kitamaduni.
3: Hadi kwenda kuelewa kidogo kuhusu utamaduni wa upande mwingine na hatimaye kufikia kuelewana. Kweli mnajua jinsi hiyo ni kama watu kutoka tamaduni tofauti wanajaribu kukaribiana. Halafu kweli nyakati hizo kinanigusa moyo wangu sana. Mnajua kuna kupitia video zangu, kuna mtu hata wanajifunza neno rahisi, kwa mfano jambo, habari gani, na pia nafikiri marafiki kutoka Afrika wanaelewa kidogo kuhusu utamaduni wa China, maisha pale China. Kweli naona furahi sana kuona jinsi hiyo.
2: Akijibu maswali kutoka kwa washiriki, Masika alisema jambo linalomvutia zaidi katika utengenezaji wa maudhui kuhusu tamaduni mbalimbali ni uwezo wa maudhui hayo kubadilisha mitazamo ya watu na kuondoa dhana potofu zinazoweza kuwepo kuhusu mataifa na jamii mbalimbali.
3: Na pia nafikiri marafiki kutoka Afrika wanaelewa kidogo kuhusu utamaduni wa China, maisha pale China. Kweli naona furahi sana kuona jinsi hiyo.
2: Alisitiza kuwa video fupi zinaweza kuwa nyenzo yenye nguvu ya kujenga madaraja ya urafiki na kuhamasisha kuheshimiana miongoni mwa watu. Hafla hiyo ilipata msimko zaidi wakati Masika alipokutana na mtengenezaji maudhui maarufu kutoka Kenya, Kalondo Musyimi. Wawili hao waliburudisha hadhira kwa kuimba kwa pamoja wimbo maarufu wa Malaika, tukio lililopokelewa kwa shangwe na washiriki waliokuwa ukumbini.

0: Baadaye washiriki walipata nafasi ya kushiriki mashindano ya tongue twister, yani sentensi za kutatanisha ulimi, yaliyolenga kupima uwezo wa matamshi katika lugha mbalimbali. Mashindano hayo yalijaa burudani, vicheko na ushindani wa kirafiki, huku washindi wakizawadiwa zawadi mbalimbali. Kwa ujumla, hafla hiyo ilionyesha namna mawasiliano ya watu kwa watu yanavyoweza kuimarisha uelewano, kukuza urafiki na kuleta jamii za tamaduni tofauti karibu zaidi, huku yakitoa mchango muhimu katika kuendeleza uhusiano kati ya Afrika na China.
1: Nimemwona Masika Yang, mrembo zaidi. Mimi ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi. Leo nimekuja hapa kusherehekea lugha yetu ya Kiswahili tunayoienzi, na kwa kuwa kuna mmoja wetu Masika Yang anayetoka nchi ya Uchina anayeongea Kiswahili. Kwa hivyo leo tumekuja kwa hafla hii ili kusherehekea na kuweza kueneza lugha ya Kiswahili na lugha ya Kichina. Ni msichana aliye na mawazo mazuri na aliye na maono marefu, kwa kuwa si kawaida siku hizi kupata mtu kutoka nchi nyingine anayeweza kuongea lugha ya Kiswahili na arudi kwao aendelee kuongea lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo ni mtu mwenye maono ya mbali.
0: Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Mogoa.
2: Kwa kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Iran na Marekani zakubaliana kusitisha mapigano na kuondoa vizuizi vya baharini. Kesi za Ebola nchini DRC zaongezeka hadi 782. Na Umoja wa Mataifa wasifu juhudi za Guinea za kuleta amani. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
3: Karibu kwenye kipindi cha Simulizi za Riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anaendelea kusimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Kinahusu watu, historia, mandhari na hali ya maisha ya kisiwa cha Lamu nchini Kenya. Shisia anasimulia.
4: Safari ya Lamu ilieleza kitu kimoja: kumbe ulimwengu wote si sawa. Watu wa Lamu walisema walijua kuzaliwa kwa Yesu waliomwita Isa, lakini kwao halikuwa swala kubwa kama zilivyo shughuli za Ramadhan, Eid ul-Fitr na nyinginezo. Japo nilikuwa Muislamu, katika kuinuka kwangu kauli hizi zilinishangaza. Niliona kama wanakosea adabu dini hiyo ya Kikristo. Mbona huku hakuna pilka za Krismasi, yali Krismasi yenyewe ni kesho tu? Nilimuuliza Maimuna hapo kitini, akanambia

hana habari na hiyo Krismasi. Kwa nini? Sina ubaya nayo, tutasherekea tu. Maimuna alisema kwa tabasamu tele. Mtasherekea tu, lakini sioni ikiwa rohoni mwako, nilimchimba Maimuna. Tulicheka hapo naye kwa muda mrefu. Mbona uliza mambo ya Krismasi yali wewe ni Muislamu? Maimuna aliniuliza. Hizi dini zimeungana sana, Nabii Isa na sehemu kubwa katika dini ya Kiislamu. Nilimweleza Maimuna. Ninajua hivyo, Maimuna alisema kwa ukakamavu. Sasa, nilimuuliza. Krismasi si shughuli tena kidini tu, imekuwa holiday hasa kwa Wakristo. Yani sikukuu tu, watu usafiri kutoka majini hadi vijijini. Watu ufanya kila kiwezekanacho, muradi ufurahi. Watu tumia pesa nyingi kununua vitu mradi wavae. Yani haina tena ule mfungamano na dini, Maimuna alisema. Mimi naona bado ina mfungamano na dini, nilimshawishi Maimuna. Mfungamano gani kama hiyo ndio siku ya kulewa, kufanya fujo lote hilo la siku kuu? Maimuna aliuliza swali liloridhisha kutoitilia maanani hiyo siku. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Tarehe 25 ilijiri, makanisa yakawa na ibada za waumini, lakini ile shamra shamra ya kupanda ukishuka haikuweko. Kule kuja watu vituoni kwa lengo la kusafiri sikukuona Lamu. Mambo mengi ya Krismasi naona ni uzungu tu, alisema Maimuna. Uzungu gani? Nilimuuliza. Zile habari za keki, habari za mti wa Krismasi, Maimuna alisema. Vipengele vya utamaduni wa waanzilishi wake au wakala wake, nilimweleza Maimuna. Siamini hivyo. Vipengele vya utamaduni wa waanzilishi wake au wakala wake, nilimweleza Maimuna. Siamini hivyo, Maimuna aliteta huku akitia tena vili yake kichwani. Dini zote ulimwenguni zina vipengele vya utamaduni, nilisema. Hebu nifafanulie, Maimuna aliomba nikamweleza. Nilimweleza Maimuna tutoke ili tukajionee sikukuu. Tulitoka tukaelekea upande wa Shela Beach. Huko tulikaa ufuoni kwa masaa manne tukizungumza na kuangalia mandhari. Ukiwa Shela Beach ni kama uko mwezini. Ni dunia yao kweli, kumepumzika kama pumziko. Watu waliogelea majini na wengine wakasafiri kwa vibuti vya kizungu. Pale ufukweni kulikuwa mama wa kizungu na familia yake. Alikuwepo baba, mama, mtoto wa kike na wa kiume wakiogelea. Baba yao alionekana mtu na umri wake. Kama ni mdogo sana, labda alikuwa anagonga miaka 70. Mama alionekana mwenye umri wa miaka 60 na kitu kwa kukadiria. Watoto wao walikuwa wawili. Msichana alionekana kuvunja ungo na mvulana alionekana kuwa aliyebalege. Wote walivaa nguo za kuogelea. Waliogelea bila aibu, bila fedheha, wala nini. Waone wale wazungu, nilimweleza Maimuna. Wana nini? Maimuna aliniuliza bila kunionyesha kuelewa ninasema nini. Wote uchi. Wewe mbona uoni? Nilisema. Hivyo ndivyo fuu zilivyo bwana. Usiwe mhafidhina sana, Maimuna alinizomea. Si uhafidhina, ni mambo ya heshima kwa watoto wako. Alikwambia nani yule mama na baba wana heshima kwa watoto wao? Maimuna aliniuliza huku akicheza katika sehemu yenye maji mafu. Heshima gani mzee wa rika lile kuwa anaoga na wanawe? Nilimshambulia Maimuna. Watoto wale ni watu wazima. Hakuna wasilolijua kwa wazee wao. Wanafahamu mama ni mpenzi wa baba na baba hali kadhalika, Maimuna alisema. Ni kweli, lakini mtoto wa kiume kumwona mama kiuchi ndilo nilibishalo, nilimwambia Maimuna. Lakini wazungu si wa Afrika, Maimuna alinijibu. Ni kweli, sisi ni tofauti, nilisema. Lakini mila za Kiafrika haziwasaidii kuendelea, bado mnawategemea. Kama hawakuja utalii, wewe ndio huo, mambo yote ndio haya, Maimuna alisema. Ninakubali, lakini ustaarabu ni muhimu. Ustaarabu ndio maendeleo ya ukweli, nilimweleza Maimuna. Ustaarabu wa mzungu si lazima ufanane na wako wewe, Maimuna alinikumbusha. Watu hawa ndo waloleta nguo, nilisema. Ninajua. Pia lazima ukumbuke wenye kuvaa hivi kwenye beach si kuonyesha utovu wa nidhamu. Beach ina sheria tofauti. Huwezi kuvalia suti ukaja kwenye beach, Maimuna alisema.
Tulitoka tukaingia katika kibanda cha kuuza soda. Hapo tukaagiza soda. Mimi niliagiza soda ya Fanta Citrus. Maimuna akaagiza soda ya Coca-Cola. Hapo nje

Nilikaa kumsubiri Yanki. Saa 4 kamili litimia. Chumba changu kilijaa joto kwa sababu feni yake ilikuwa na mushkil. Nilimweleza Khadija, akanambia walikuwa na shughulikia jambo hilo, lakini siku mbili zilipita bila chochote kufanywa. Sikutaka kuhama chumba changu nilichokizoea. Yanki ni mtu wa kufika katika miadi katika wakati mwafaka. Nilishangaa alikuwaje mpaka leo amelimatia miadi yetu. Maimuna alikuwa tayari. Aliamka saa 3 akajikwatua kwa mwaliko wa Yanki. Ukimwona leo amepiga hijabu yake ya kijivu. Bangili zimejaa mikononi, zote ni za kuagiza kutoka Yemen. Pete zimetundikwa katika vianda vyake. Amekaa katika kiti cha pekee cha chumba chetu. Alikuwa hasemi sana, ni kama ambaye ana luja. Maimuna alikulia maisha ya taabu. Babake na hicho kibiongo chake hakuthubutu kufanya kazi ngumu, ila alikuwa ni mwalimu wa madarasa pale Lamu. Alikuwa vile vile mtunzi wa mashairi mwenye satua ya juu kabisa. Pale Lamu ilisemekana mzee wa Maimuna aliweza kughani utenzi wote wa Al-Inkishafi. Alipenda kualikwa katika sherehe ili kwenda kuimba na kughani mashairi. Licha ya kazi zake, maisha yake yalikuwa ya taabu na dhiki. Makusanyo yake ya kumfanya kuendesha nyumba yake kikamilifu. Hii ndio sababu mamake Maimuna akawa anauza samaki angaa kumsaidia baba kuikimu nyumba kwa vyakula na mavazi. Maimuna alisoma kwa tabu. Karo yake ililipwa na shirika la kigeni, ndipo akafuzu kidato cha 4, lakini Maimuna hakufanya juhudi sana. Babake alipotaklifu kumsomesha na hata shirika kukoma kumsomesha, aliona wanasumbuana bure. Alinuia kuwa mwanabiashara. Hakuona elimu nyingi kama hii ingemsaidia vipi. Aliona watu chungu nzima wasiosoma, lakini ambao mambo yaliwanyokea. Wakiota pesa zinakuja, wakiota magari yanakuja, harusi zao zimekuwa ni kama ndoto. Kusoma hakukuwa lengo lake Maimuna. Hata leo haina maana ya mtu kuendelea na shule, hasa baada ya kujua kusoma na kuandika.

Niendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilo. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Vulana moja aliyekuwa beach boy akiwa na miaka 7 sasa ana umri wa miaka 20 amemuoa mzungu kutoka Denmark. Mzungu ana zaidi ya miaka 50 lakini alikuwa na mali. Alikuwa akija Kenya kila baada ya miaka 2. Kesha nunulia nduguye huyo mvulana nyumba ya aushi pale Lamu mjini. Mvulana anakaa kwa starehe kubwa. Ufukara wa babake ushamtoka lakini aliona huyo kama kazi. Amemua msichana wake mdogo wa kumpa naye mapenzi alishi. Amemweka huko sehemu za Malindi. Mzungu hakufahamu lolote. Wakati mzungu hayupo mleta huyo msichana Zinduna akaja akakaa hapo katika nyumba ya starehe na raha zote hizo. Maisha, alisema nduguye Maimuna, ni mkakati. Ukicheza maisha takuwai. Yanki alifika 5. Alikuja pamoja na Zuleha. Zuleha alivaa nguo ya hariri, utafikiria ni neti ya harusi. Kitambaa chake cha kichwani kimechorwa mijengo ya kisiwa cha Japan. Viatu vyake vilikuwa na kisigino cha plastiki neong'aa kama kioo. Aliangalia kama alalae. Alishangazwa na ile hoteli ya Sunrise. Ni pazuri hapa? Aliniuliza Zuleha akiipuna miwani yake ya jua. Wala si pabaya sana. Nilimjibu huku nikiwa na haya na nikinusa marashi yake. Niliona akichezesha midomo kana kwamba hakupendezwa na mazingira ya Sunrise. Karibu. Nilimkaribisha Maimuna pale Masjala. Thanks. Alisema bila kukaa wala kuwa na hamu ya kukaa. Yanki naye alikaa akawasha mtemba wake uloandikwa Paris. Mtemba huu ulikuwa na kikamatio maridadi kweli kweli cha shaba. Tulikuwa tayari. Tuliondoka hadi kwenye bustani. Yanki aliagizia chombo cha kutupeleka hadi hoteli ya Free Life kwa chakula cha mchana alichokiita picnic. Zuleha alikaa katika omo pamoja na Yanki. Mimi na Maimuna tulikaa tezini. Boti ilikuwa kisasa, ilipambwa vizuri. Sakafu yake ilikuwa na turubai la plastiki ya mfano wa kioo ilotuwezesha kuona chini ya bahari. Pia boti ilikuwa na viona mbali. Kando kulininginizwa maboya. Tulikwenda taratibu. Maimuna alilala, mimi nilikuwa na hamu ya kuona bahari. Tayari watu walisafiri ndani kwa viboti vya kibinafsi. Wavuvi pia walionekana wakitweka na kutua na vyombo vyao. Tulifika hoteli ya Free Life 6:30 mchana. Hoteli ilikuwa imepambwa kwa usanifu wa kisasa. Imekalia takriban ekari 3 za shamba lililoambaa bahari ya Hindi. Wafanyikazi walikuwa wamejaa tele. Wanafanya kazi bila kupumzika. Tulikwenda kwenye pembe moja tukakaa. Kutoka pembe hii tuliweza kutazama bahari. Sehemu ya ufuoni watu waliogelea. Ndani ya bahari watu walicheza kwa viboti vya kizungu. Wengi walioendesha viboti hivi walikuwa wazungu. Walikuja pande hizi kwa pumbao na mapumziko. Yanki aliomba tuandaliwe buffet. Tulianza kwa vinywaji. Baadaye meza ikaanza kufurika vyakula vya kila aina. Mwanzo kulikuja nyama ya ng'ombe. Zuleha akaichangamkia. Baadaye nyama ya samaki aliochomwa ilikuja akala Maimuna peke yake. Nyama ya mamba ilipoletwa niliamua kujaribu ladha yake. Ilikuwa tamu. Chumvi ilikolea vizuri. Nilitaka zaidi. Hatimaye mwenye hoteli akaja pale mezani akatangaza kwamba kulikuwa na nyama ya mbwa tayari. Hakuna mmoja kati yetu aliyetaka nyama ya mbwa. Ilipelekewa wa China na wa Korea waliokaa jirani nasi. Wale wa China na wa Korea walionekana wenye kufurahia na kuchangamka kweli kweli. Kelele za visu nyuma zilitanda pale mezani pao wakipambana na nyama ya mbwa. Macho yao madogo yalionekana kupanuka na kutoa mwanga kama taa kutokana na kufurahia ile nyama ya mbwa. Tulikula nyama sampli nyingi pale mpaka tukawa hatuwezi kula tena. Vijana ufuoni walipita wakikusanya masazo, wakila na wengine wakiaweka katika karatasi za plastiki walizokuwa nazo. Nilishangazwa na maisha yale. Watoto ambao kwa kweli wamezaliwa na watu lakini ambao sasa waliishi kama hayawani. Walizunguka kote ufuoni huko wakitafuta chochote kile. Mara kwa mara vijana hao walifukuzwa lakini baada ya dakika chache walirudi. Wengi wao ulitisha. Uchafu wao ukafedhehesha. Mmoja alimpoka Zuleha kipande cha nyama. Huyo! Akateremka baharini. Zuleha alimtukana. Mbwa babako! Kisha akacheka mwenyewe kwa sababu ya udari wa huyo kijana. Hakujali huyo kozi aliyekwishapata kivuno chake cha siku. Alitoroka mbio hadi baharini.
wanatoka wapi? Nilimuuliza Yanki huko amepigwa na mshangao. Humu humu, Yanki alisema, ni kina nani hawa lakini? Nilimuuliza Yanki alikuwa akisemeshwa na Zuleha. Hawa Msa, wasikutie wasiwasi. Hawa ni chokorawa huku pwani, alisema Yanki bila kujali. Serikali imewakusanya watoto wote wa sampuli hii wakapelekwa sijui wapi, alisema Maimuna. Ah, serikali gani? Wataweza wapi watoto hawa ni wengi, alisema Yanki. Zuleha ambaye hadithi zetu zilimchukiza alikaa kusikiliza. Watawapa kozi, watawapelekea katika huduma ya vijana kwa taifa, Maimuna alisema. Halafu, Zuleha aliuliza tena. Halafu watapata maarifa, Maimuna alimjibu. Halafu, Zuleha aliuliza. Halafu watapata kazi, Maimuna alisema. Ziko wapi hizo kazi? Zuleha alidadisi. Serikali itazalisha hati, Maimuna alimjibu mwenzake kwa bezo. Mbona watu wamehitimu shahada za degree ilhali wana kazi? Mpaka leo hatuoni haja ya watu kudai wanasoma babu, Zuleha alisema huku akidhihirisha ulevi wake. Simsemaji Zuleha mpaka alewe. Kipovu kinamtoka kando mwa kinywa chake. Kuna mpango kabambe wa kazi kwa serikali ya sasa, nilisema. Labda, Zuleha alisema bila imani kubwa. Yanki pamoja na sisi tulikaa katika hiyo starehe hadi saa 11. Kila mmoja wetu alionekana mlevi. Tulizungumza bila kuelewana. Huo ndio ulikuwa ulimwengu wa Yanki. Alipata pesa za mshuko lakini alizifuja hivyo hivyo na huyo mkewe na marafikize. Mambo ya nyumbani hakuwa na habari nayo na wala hakutaka habari hizo. Tulitoka hapo tunaserereka hadi chomboni. Nilishinda mchana mzima nikisikiliza mafundisho ya Maalim Abdullah kutoka mji wa Kilwa, Tanzania. Alipenda kutoa mahubiri yake katika uwanja ulioko karibu na Lamu Secondary School. Maimuna alishinda ndani ya hoteli amelala. Mimi nilishikwa na hamu ya kutembea. Hapo ndipo nilipoona tangazo la mafundisho. Nilifika hapo uwanjani, watu walijaa, wazee kwa vijana, wanawake kwa wanaume. Hata watu ambao si Waislamu walifika kusikiliza mahubiri ya Bwana Abdallah. Ilikuwa sadfa kubwa. Nilipokuwa Mombasa alifundisha Mwembe Tayari. Leo sasa yuko hapo Lamu Secondary School. Leo Abdullah alifundisha kuhusu kutumia dini wakati wa shida. Msiwe watu wa sampuli hiyo, muwe watu wa kumtafuta Maulana kila wakati. Msingoje wakati mmetingwa na shida ndipo mwanze kumtafuta. Ndugu zangu, tutatafuta msimamo mwema na Mola na mtume wake Muhammad. Kuna watu wanaoenda kwa kibri, wezi, wazinzi, wanyang'anyi, wamo hata katika mimbari za misikiti. Wanafanya mambo kwa fujo. Hawajui kutafuta neema ya Mwenyezi Mungu. Wanangojea wameugua ndipo wamtafute. Mtu aliugua figo au maini kutembea hawezi, kula hawezi. Hapo mtu huyo utaka kumtafuta Mungu wake, utaswali vipi? Nauliza, utaswali vipi mara tano? Utafanyaje faradhi? Je, ya suna na hiari utafanyaje? Nguvu huna tena. Labda pesa huna tena. Utafanyaje kazi? Hawa ni kama watu wasemao mimi nitafanyiwa sala nikifa. Unafikiria ni nani aliyeradhi kufanya sala ya mtu akishakufa? Mtu mwenyewe hakufanya toba alipokuwa hai. Ndugu zangu, acha tumtafute Mola wetu tukiwa hai na nguvu zetu. Unakuja msikitini hata kupiga sala huwezi. Wewe ni wa kazi gani? Heri ukae nyumbani, tumtafute Mola tukiwa na nguvu zetu. Tusingoje katika hali ulemavu ndipo tukamtafuta. Abdullah alitufundisha mambo chungu nzima. Wakulalamika alilalamika, wakuguswa aliguswa, wakukasirika alikasirika. Almradi dini ni jambo la hiari. Mimi binafsi niliguswa sana. Japo nilikuwa Muislamu sikutekeleza matakwa yote ya dini. Wakati mwingine nilifunga kwa kujilazimisha badala ya hiari na kupenda. Nilishiriki mambo mengi yaliokuwa ni kinyume cha dini. Nilitamani niishi Lamu ambako niliona mwafaka mkubwa baina ya maisha na dini. Moyo wangu ulihukumika. Hapo hapo nikasema nitatenda jambo fulani. Niliwaza Maimuna, nimemwacha hapo chumbani amelala. Abdullah alisisitiza kuwa mtu hajui siku ambayo mauti yatakuja kumnyang'anya roho yake na kuenda nayo.
Asiyefanya uzuri atahukumiwa na kupelekwa katika jehanamu. Nilirudi jioni. Nilikuwa mchache wa maneno kwani mahubiri ya Abdullah yalikuwa bado rohoni mwangu. Nilitamani kumfukuza Maimuna chumbani kwangu ili anipe nafasi nifanye suluhu na Mola wangu. Sikutaka kuonja hiyo mioto saba yenye nyoka wa sampuli zote hizo. Mimi nilipenda nikifa niende akhera kunako pumziko. Niliona hata kumfukuza Maimuna ni dhambi. Nitakuwa nimedhulumu kiumbe cha Mola. Mafundisho ya Abdullah yalinifanya kudurusu maisha yangu nikijaribu kukumbuka yoyote niliyemdhulumu na kumkosesha haki. Nilimkumbuka Mama Sasi tuliyemwibia shilingi zake tano tulipokuwa watoto wadogo. Nilitamani kwenda nyumbani kumwomba msamaha kumlipa huyo mama. Kwa bahati mbaya alikuwa ashafariki dunia kutokana na maradhi. Hakuwa na mtoto, hakuwa na mume, hakuwa na chochote ila ndizi mbivu ambazo alipanda kututuma tukamuuzie mimi na Muhammad tulipomwibia shilingi zake tano. Huyo mama alilia sana alipogundua tumemwibia shilingi hizo tano pamoja na utu uzima wake wote huo. Sikuelewa uchungu wake wakati huo hadi nilipokuwa mtu mzima na hasa sasa baada ya kusikiliza nyadhi kama za Abdullah. Nilipomwona Maimuna nikasema moyoni, si Maria tu ninayemkosea, ninajikosea mwenyewe adabu. Mkuki, Maimuna mwenyewe na zaidi ya wote Rabuka.

Niendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisi ya Wasilu. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

mwanadamu atafanya nini ili asimudhi mola wake? Dunia imejaa shauku na hawaa za kila namna. Kama si pesa ni mapenzi, kama si chakula ni nguo, kama si hiki ni kile, kama si leo ni kesho. Mwanadamu alianguka mtihani huu kama alivyosema Abdullah. Wanaanguka watu wote, viongozi wa serikali, viongozi wa dini. Watu wakawa

faida na ametokea kupenda ulimwengu kuliko muumba wake. Ulimwengu una vifaa vya matumizi kama gari, ndege, jahazi, pesa, elm, simu za mkononi, kompyuta, lakini mwanadamu ameviabudu hivi badala ya kumfanyia Mungu wake ibada. Katika hoteli ya Sunrise kulikuwemo na magazeti ya mafundisho ya dini. Niliyaona kama ya kupoteza wakati. Leo nilitamani kuyasoma. Nilipokuwa nainamia gazeti la Tehran Times, mlango ulibishwa. Mara Yankee akaingia. Alionekana mlevi kidogo. Nilipomwona niliudhika. Alikuwa kama ibilisi alinijia wakati nilipokuwa nikiuasha moyo wangu na kuuelekeza katika njia ya kweli yenye msimamo mwema. Tutoke, Yankee alisema huku akikalia kitanda changu kwa fujo. Nina maumivu kidogo. Nilimpa udhuru. Nilipomwangalia Maimuna niliona katika macho yake ombi na kusii kwamba angependa tutoke kwa ajili ya matembezi. Nilipiga moyo konde. Tukajiandaa tukatoka. Yankee alitupeleka katika hoteli ufuoni iloitwa Dolphin Seas Hotel ilokuwa Shela. Tulipokuwa pale hotelini, Maimuna na Yankee walizungumza huku wakionekana na furaha tele. Akili zangu zilikataa kutoka kwenye mahubiri ya Abdalla. Tulipofika kwenye masjala ya hoteli hiyo, tulipokelewa na wasichana wawili warembo waliotusemesha Kiingereza. Welcome, asanteni, tulijibu kwa tabasamu. Tuliingia katika ghorofa ya kwanza ya Dolphin Seas Hotel. Tulikaa, alikuja mhudumu. Habari za muda, Yankee alinisalimu. Salama. Nilijibu huku nikigutuka kutoka katika njozi ilonigubika. Akili zako ziwapi? Yankee aliniuliza. Ziko hapa. Nilikuwa na ajabu ya urembo wa jengo hili, nilimwada. Hili ni jengo zuri kweli. Mwenyewe ni Mtaliano. Ana majengo kama haya kote ulimwenguni, tajiri mkubwa, alisema Yankee akipokea bia yake. Naona lakini amelijenga kwa mtindo wa ujenzi wa Kiarabu. Anafahamu watu hapo wapenda mandhari ya Kiarabu, Yankee alinijibu. Watu wa aina zote walikuwa humo ndani ya hoteli, wazungu, wa Afrika, wa Arabu. Haikuwa hoteli ya kina Hassan Mtajuka ama Juma Kombo wanauza madafu hapo utukuni Lamu. Ni hoteli ya kina Mwanaisha, Mwanakombo na Bwana Hemedi Abdul Karim na Nurdin Isa. Kuingia lazima ujifunge kibwebwe sawa sawa. Mtu asiye na kibindo kilichojaa fulusi hawezi kula wala kunywa hapo. Chakula cha mchana hapo bei yake ni mshahara wa mtu wa mwezi mzima. Lakini hapo ndipo alipokula, kunywa na hata kulala Yankee. Yankee mambo yake yalikuwa yamenyoka. Hakuipata elm, lakini hii ilikuwa ni bahati yake. Aliuza almasi, dhahabu, nguo za bei ya juu, magari na vitu vingine vya thamani. Polisi wamemkamata mara ngapi? Wanamshika asubuhi, jioni ametoka. Anakula na hawa au polisi hapo hapo maskani pake Dolphin. Fedha ni msumeno wa kukereza pingu. Pia ni kifutio cha maandishi ya sheria, jela, alisema Yankee. Ni ya maskini. Mwanzo yeye anapofikishwa kituo cha polisi analetewa kiti maalum cha kukalia. Humo ndani anatiliwa chakula na maji ya matunda. Pia starehe ya redio na televisheni huwekewa ndani kwa raha na starehe zake. Hapo nje hufanyiwa ulinzi wa kutosha kama mfalme. Ndani huwa na simu ya mkono, anampigia mtakaye na atakako, akasema na aliyempigia simu chochote takacho cha kisheria na kinachoivunja sheria. Hakuna askari jela aliyesema mwe. Wao wanamfananisha tu na kumfanikishia mawasiliano. Hata Mpesa anatuma na kupokea takavyo, hadi walizi wenyewe wanakwenda kumtolea kutoka kwake. Ndio maana wakasema pesa zinavunja milima. Yankee anaamini hata kwa Mungu atatoa pesa ili kuingia peponi kama kuna haja ya kuingia. Hapo hotelini kulikuwa na sehemu ya bwawani ambako bia ilikuwa ya bei ya juu kuliko sehemu zingine. Hapo hapo kulikuwa na mwimbaji wa Zanzibar, Hadija Mambo, akiimba taarab na kuzua fujo. Taarab sizipendi bana, alisema Yankee. Kwa nini? Maimuna alimkaba ukosi kwa swali. Mimi napenda blues. Blues ni nini? Maimuna alimuuliza. Blues ni nyimbo za taratibu zinazoimbwa na wazungu. Ala, wewe wapenda starehe ya wazungu?

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilo. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

0: Mimi sina mazoea na mnazi, eh? Kwa hivyo sijui unavodhuru. Tulikaa kwa masaa kadhaa huku tukipiga gumzo. Moyo wangu haukuwa katika hafla hiyo. Wakati wote huu wa mazungumzo moyo wangu ulikuwa unazingatia mengine. Hadi tukitoka, Maimuna alikuwa amelewa chakari. Yanki naye vile vile alikuwa amelewa chopi, hana habari. Hatimaye mimi na Maimuna tukarudi hotelini Sunrise. Yanki aliamua kulala hapo hapo Dolphin Sea Hotel. Siku hii nilidamka asubuhi na mapema. Mawazo ya Maria yaliniseto bunguni. Tangu nifike Lamu sikuwahi kuwasiliana na Maria kama ilivyostahiki. Nilipokuwa Nairobi, siku haikupita bila kumpigia Maria simu. Katika simu yangu ya mkono nilimwekea mlio tofauti. Mlio huu ulimweka kuwa mtu tofauti na milio wapigaji wengine kwa ajili ya utambuzi na mpigo wake moja kwa moja. Maria alikuwa moyo wangu. Nilimuhusudu kwa sura na tabia yake. Ijapokuwa alinukia nyumba kubwa, aliwaheshimu watu wa daraja zote. Nilitazamia kuwa na mke wa heshima atakayeniletea taadhima kazini na nyumbani. Tayari tuliweka pesa zetu katika akaunti moja ya benki. Hivyo ndivyo ilivyokuwa uaminifu katika mahusiano yetu. Katika ulimwengu wangu sikudhani kulikuwa na mwanamke yeyote wa kumzidi Maria. Hata mamake alipomletea rabsha kwa kunipenda, Maria alimwomba mamake amkome, kwani yeye Maria alikuwa ashachagua ua la moyo wake. Chaguo langu hili, mama, alimpasulia mbarika mtoto. Chaguo gani hili lisilo mbele wala nyuma? Mama Maria alibisha. Ndilo langu hilo, mtoto, alimsisitizia mamake. Mtu ni mwanaharamu, atakupeleka wapi? Mama Maria alisema kwa ufidhuli. Mimi naolewa na Musa, wala si jamaa yake. Alivozaliwa hanihusu mimi. Musa ni mtakae ni waleo, jana yake hainihusu. Maria alimfafanulia mamake msimamo wake. Jizi hilo tutaona utakaa nalo vipi. Maria hakutikisika. Tulipeleka posa. Mama alikubali shingo upande. Mama alitaka mwanawe aolewe na mtu wa asili na fasili, mtu wa watu, mungwana. Sio mtu kama mimi. Kama utaolewa na huyo, na hapo usirudi. Tena mimi usinite mamako katu. Masebu haya kukataliwa na kuchukiwa na mamake Maria yote yalipita hatimaye. Subra uvuta heri. Tulikaa tunachumbiana, lakini Maimuna ameleta itilafu kubwa katika uhusiano wangu na Maria. Bado nina imani na Maria, lakini najiona nalazimisha ilo pendo. Maimuna ndiye niliyemuona mwafaka sasa. Wasiwasi tu ni kwamba Maimuna ni mke wa mtu, lakini kuna lazima gani ya kuoa? Wacha tu Maimuna awe rafiki yangu wa maisha. Ikiwa unaweza kuyapata maziwa, ya nini kumfuga ng'ombe? Nilijiuliza. Maimuna alipoamka tulikwenda kula chakula cha asubuhi. Mtu yeyote alipoingia nilikuwa na wasiwasi eti mkuki angeingia wakati wote. Siku ile kazini alielezwa, penda kupendaye, asiyekupenda achana naye maana si wako. Baadaye mhudumu alifika na kutuomba kuagiza chakula chochote tulichopenda. Mimi nitakunywa chai ya mkandaa na toast ya siagi, Maimuna alisema. Hakuonekana na raha bado. Niliagiza mayai, mkate na soseji ya nyama ya ng'ombe. Ulikuwa shela kwa wazazi? Nilijitahidi kumuuliza Maimuna ili kuondoa dukuduku la moyoni. Kila mwanamme awapo na mwanamke hufikiria yeye ndiye wa pekee. Hivyo mwanamke humwambia ili kumfanya furahi. Naam, Maimuna alikubali. Nilijua ndio sababu nikarudi ili kukupoza kabla sijashuka Mombasa, Maimuna alisema. Atakutafuta mzee? Nilimuuliza. Pole sana, amezoea, Maimuna alijibu. Nilishtuka kwa jibu hilo, kwani mzee anafahamu hii tabia ya Maimuna? Mbona leo lakini inamtia shughuli? Mbona leo ilimtia wasiwasi? Kwa nini utoki basi katika nikaa hii? Nilimuuliza. Sitaki kuwaudhi wazee wangu, Maimuna alisema. Vipi unaudhi wazee wako? Niliuliza kwa mshangao. Ni hadithi pevu kaka, alinieleza. Mimi sikuolewa na mkuki kwa hiari yangu. Mzee mkuki huwafanyia watu dawa, pia hukopesha watu pesa wakawekea vitu vyao rehani nyumbani kwake. Baba aliugua ugonjwa kiharusi. Mzee Mkuki alimfanyia dawa hadi akapona. Mgala muwe na hakiumpe. Familia yangu haikuwa na cha kumpa. Baba hakuwa na pesa wala chochote. Hapo ndipo alipomwomba baba moze binti yake mmoja. Hivyo ndivyo alivonioza kwake. Mkuki alikuwa tajiri siku hizo. Baadaye alipoteza utajiri wake. Kwa nini alipoteza? Nilimuuliza Maimuna alionekana anataka kukata hadithi tamu alokuwa akinisimulia. Utajiri ulipotea tu. Nasikia alikuwa amefuga majini wengi kuliko kiasi. Basi hao majini wakawa wanadai ada kila mwaka. Alipokaidi ndipo wakamfilisi, wengine wakakimbia na sehemu ya mali. Wote wamekwenda lakini? Nilimuuliza. Bado anao majini 40 kufikia sasa. Ni wakazi gani majini? Majini wana kazi nyingi. Kuna wakutafuta utajiri, wengine wakutibu, wengine wakulinda boma, na wengine wakuuza kwa watu. Amekuwa ni muuzaji mkubwa wa majini katika sehemu hii ya pwani. Maimuna alinieleza huku akinitazama kwa huruma. Hao majini wana madai eti. Hao wanawake si wake ati. Ni wanawake waliowekwa mahususi kulala na majini. Wakati mwingine ukiwa usingizini unashtukia, unafanya mahaba na mtu ambaye humjui. Mtu usiye na habari naye. Kama si majini, huyu anapenda pesa, anakuuza kwa faida yake, uzunguke ili umletee pesa. Yeye amekaa nyumbani, ni lodi yani. Mwinyi afanyi lolote ila uganga na mambo ya namna hiyo. Ala! Nilimaka kwa butua, dunia kuna mambo. Kweli nilimsikitikia Maimuna. Mbona utoki lakini? Nilimuuliza tena swali lile. Ukitoka uwezi kuishi. Kwa nini? Atakufanyia dawa mpaka urudi kwake. Shit! Nilishtuka nimetokwa na neno. Kama ni mimi nitatoka ni hiari kufa. Kufa kuchungu kakangu. Maimuna alisema sasa akimalizia chai yake hapo koponi. Babako asingemlipa Mkuki? Nilimuuliza Maimuna huku nikisikitikia msichana mdogo kama huyu kuuza utumwani kama chombo cha mapenzi. Angelipaje baba? Baba ni mtwana tangu hapo mpaka leo, alisema Maimuna. Mtwana? Nilimuuliza. Mtwana? Maimuna alisema kwa msisitizo. Una maana gani? Nilimuomba ufafanuzi. Mtwana kwa sababu si mtu wa tabaka la juu, hana mali yake. Sisi ni katika wachochole wa hapa Amu. Ni huduma sisi, wajua? Alisema Maimuna. Hudama? Wafanyikazi wa kupanda minazi, kusomba maembe, kuuza mchicha na kukwangura madishi katika nyumba za watu wenye haiba. Maimuna alisema kidogo kwa uchungu. Ni kama alikuwa akisema jambo lilomsakama na ambalo hawezi kulibadili. Baba anafanya kazi gani? Hana kazi, ni mtunzi na manju tu, Maimuna alisema. Na mama? Niliuliza. Mama ni mke wa nyumbani. Kama kuna kazi afanyayo ni kuuza samaki wawili watatu. Ama ongojia Ramadhani akauza fatari. Ramadhani kisha ongojia nyingine.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisia Wasilwa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa naye John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, ununuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia kwa barua pepe inquiries@longhornpublishers.com.

Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Iran na Marekani zakubaliana kusitisha mapigano na kuondoa vizuizi vya baharini. Kesi za Ebola nchini DRC zaongezeka hadi 782. Na Umoja wa Mataifa wasifu juhudi za Guinea za kuleta amani. Habari kamili. Rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano ya amani kati ya nchi yake na Iran yamekamilika na ameidhinisha kufungua bila malipo mlango bahari wa Hormuz na kuondoa mara moja vizuizi vya kivita vya Marekani dhidi ya bandari ya Iran. Rais Trump amesema hayo katika mahojiano yaliyofanywa na The Wall Street Journal saa kadhaa zilizopita, na kuongeza kuwa aidha yeye mwenyewe ama makamu wake JD Vance watasaini makubaliano hayo kwa njia ya kielektroniki. Habari nyingine zinasema naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran anayeshughulikia masuala ya kisheria na kimataifa, Kazem Gharibabadi, amesema vizuizi vya baharini vilivyowekwa na Marekani dhidi ya Iran vitaondolewa kuanzia usiku wa leo, na vita na operesheni zote za kijeshi kwa pande zote ikiwemo Lebanon zitasitishwa mara moja. Shirika la habari la Tasnim la nchi hiyo limesema bwana Gharibabadi amesema kuwa Iran na Marekani zitasaini nyaraka ya kumbukumbu ya makubaliano ya amani nchini Uswisi Ijumaa wiki hii. Idadi ya kesi za Ebola zilizothibitishwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imeongezeka hadi 782, ikiwa ni pamoja na vifo 178, huku mlipuko huo ukienea katika kanda nyingine mbili. Kwa mujibu wa ripoti iliyochapishwa Jumapili na mamlaka za afya ya umma ya nchi hiyo, kesi mpya 72 zilizothibitishwa, ikiwa ni pamoja na vifo 29, ziliripotiwa Jumamosi katika majimbo ya mashariki ya Ituri na Kivu Kaskazini. Maeneo mawili mapya yaliyoathiriwa ni Niania huko Ituri na Mabalako, Kivu Kaskazini, na kufanya jumla ya maeneo ya afya yaliyoathiriwa kuwa 31 katika majimbo matatu ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Ripoti hiyo pia iliorodhesha changamoto kadhaa zinazokabili mwitikio, ikiwa ni pamoja na kusita kufanyiwa vipimo baada ya kifo, uwezo mdogo katika vituo vya matibabu ya Ebola, ufuatiliaji dhaifu wa watu waliowasiliana na wagonjwa, uhaba wa vifaa vya kuzuia na kudhibiti maambukizi huko Kivu Kaskazini, na pengo la ufadhili la dola milioni 21.5 za Marekani. Msaidizi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa katika operesheni za amani, Jean-Pierre Lacroix, amesifu juhudi za Guinea katika kuchangia operesheni za amani duniani, hususan barani Afrika. Wakati wa ziara ya kikazi nchini Guinea, Lacroix na ujumbe aliyoambatana nao walipokelewa na waziri wa mambo ya nje, maingiliano ya Afrika na diaspora wa Guinea, Morisanda Kouyate. Pande hizo mbili zilibadilishana maoni kuhusu masuala yanayohusiana na amani na utulivu duniani, na pia mchango wa Guinea kwa juhudi za amani duniani kupitia kupeleka vikosi vya Guinea katika tume za amani za Umoja wa Mataifa. Serikali ya Ethiopia imetangaza mpango wake wa kupanda zaidi ya miche bilioni 8 wakati wa msimu ujao wa mvua kama sehemu ya juhudi za kurejesha misitu nchini humo. Waziri Mkuu wa nchi hiyo Abiy Ahmed amesema nchi hiyo imekuza na kuandaa zaidi ya miche bilioni 8 kama sehemu ya toleo la mwaka huu la pendekezo la urithi wa kijani lililoshuhudiwa upandaji wa mabilioni ya miti katika miaka michache iliyopita. Amewataka wa Ethiopia kutoka ngazi zote kuchukua nafasi katika kampeni hii ya kila mwaka na kupanda matumaini kwa kesho ya kijani kupitia mpango huo. Kama sehemu ya mpango huo, miche ya miti imelimwa katika maelfu ya vitalu vilivyoanzishwa kote nchini humo,

0: huku msisitizo ukiwa katika miche ya miti ya matunda kwa malengo mawili ya kurejesha misitu inayoadimika nchini humo huku ikisaidia kuleta usalama wa chakula. Na hafla ya kukamilika kwa awamu ya kwanza ya barabara kuu namba 12 iliyojengwa na China imefanyika Jumamosi iliyopita huko Taolanagro, mji wa pwani ulioko kusini mashariki mwa Madagascar, na kuhudhuriwa na rais wa nchi hiyo Michael Randrianirina na waziri mkuu Mamitiana Rajaonarison. Akizungumza kwenye hafla hiyo, rais Randrianirina amesema kukamilika rasmi kwa mradi huo wa ujenzi wa barabara hiyo na kuanza kutumika ni muhimu sana kwa wakazi wanaoishi kando ya barabara ambao wanakabiliwa na mazingira magumu ya usafiri. Naibu meneja mkuu wa kampuni ya kimataifa ya 18 ya reli ya China, Chiu Yuliang, amesema mradi huo unajumuisha sehemu muhimu ya mtandao wa kitaifa wa barabara wa Madagascar, na utakapokamilika utaboresha kidhahiri mazingira ya usafiri ya huko, kupunguza gharama za uchukuzi na kuboresha ufanisi wa usafirishaji wa bidhaa za uvuvi kando ya barabara, huku pia ukisaidia kuboresha sekta nyingine kama uvuvi, uchimbaji madini na utalii.
1: Mawasiliano ya watu na watu yanaendelea kuwa nguzo muhimu katika kuimarisha uelewano na urafiki kati ya Afrika na China. Hali hiyo imejidhihirisha kupitia hafla maalum ya kukutana na mashabiki iliyomshirikisha mtengenezaji maudhui maarufu wa TikTok kutoka China, Masika, aliyewasili nchini Kenya kama sehemu ya ziara yake katika mataifa mbalimbali ya Afrika. Jacob Mogoa anatuarifu zaidi.
2: Mamia ya vijana na wapenzi wa maudhui ya kidijitali walijumuika katika hafla hiyo iliyolenga kuhimiza mabadilishano ya kitamaduni na kuondoa vikwazo vinavyoweza kujitokeza kutokana na tofauti za lugha na utamaduni. Akizungumza mbele ya mashabiki, Masika alieleza kuwa dhamira yake kuu ni kutumia majukwaa ya kidijitali kuwaunganisha watu kutoka sehemu mbalimbali za dunia na kuwasaidia kuelewana zaidi. Masika pia alisimulia safari yake ya kujifunza Kiswahili, lugha ambayo imechangia kwa kiasi kikubwa uwezo wake wa kuwasiliana na Waafrika Mashariki. Alikumbuka kwa furaha kipindi alichoishi nchini Kenya miaka kadhaa iliyopita, akisema uzoefu huo ulimpa nafasi ya kuelewa maisha, mila na desturi za Wakenya kwa karibu zaidi. Kwa mujibu wake, mwaka huu umepewa umuhimu mkubwa kama mwaka wa mawasiliano kati ya Afrika na China, jambo linaloakisi azma ya pande hizo mbili kuimarisha ushirikiano wa kijamii na kitamaduni.
3: Hadi kwenda kuelewa kidogo kuhusu utamaduni wa upande mwingine na hatimaye kufikia kuelewana. Kweli mnajua jinsi hiyo ni kama watu kutoka tamaduni tofauti wanajaribu kukaribiana. Halafu kweli nyakati hizo kinanigusa moyo wangu sana. Mnajua kuna kupitia video zangu, kuna mtu hata wanajifunza neno rahisi, kwa mfano jambo, habari gani, na pia nafikiri marafiki kutoka Afrika wanaelewa kidogo kuhusu utamaduni wa China, maisha pale China. Kweli naona furahi sana kuona jinsi hiyo.
2: Akijibu maswali kutoka kwa washiriki, Masika alisema jambo linalomvutia zaidi katika utengenezaji wa maudhui kuhusu tamaduni mbalimbali ni uwezo wa maudhui hayo kubadilisha mitazamo ya watu na kuondoa dhana potofu zinazoweza kuwepo kuhusu mataifa na jamii mbalimbali.
3: Na pia nafikiri marafiki kutoka Afrika wanaelewa kidogo kuhusu utamaduni wa China, maisha pale China. Kweli naona furahi sana kuona jinsi hiyo.
2: Alisisitiza kuwa video fupi zinaweza kuwa nyenzo yenye nguvu ya kujenga madaraja ya urafiki na kuhamasisha kuheshimiana miongoni mwa watu. Hafla hiyo ilipata msimko zaidi wakati Masika alipokutana na mtengenezaji maudhui maarufu kutoka Kenya, Kalondo Musimi. Wawili hao waliburudisha hadhira kwa kuimba kwa pamoja wimbo maarufu wa Malaika, tukio lililopokelewa kwa shangwe na washiriki waliokuwa ukumbini.

Baadaye washiriki walipata nafasi ya kushiriki mashindano ya tongue twister, yani sentensi za kutatanisha ulimi, yaliyolenga kupima uwezo wa matamshi katika lugha mbalimbali.

0: Mashindano hayo yalijaa burudani, vicheko na ushindani wa kirafiki, huku washindi wakizawadiwa zawadi mbalimbali. Kwa ujumla, hafla hiyo ilionyesha namna mawasiliano ya watu kwa watu yanavyoweza kuimarisha uelewano, kukuza urafiki na kuleta jamii za tamaduni tofauti karibu zaidi, huku yakitoa mchango muhimu katika kuendeleza uhusiano kati ya Afrika na China.
1: Nimemwona Masika Yang mrembo zaidi. Mimi ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi. Leo nimekuja hapa kusherehekea lugha yetu ya Kiswahili tunayoienzi, na kwa kuwa kuna mmoja wetu Masika Yang anayetoka nchi ya Uchina anayeongea Kiswahili. Kwa hivyo leo tumekuja kwa hafla hii ili kusherehekea na kuweza kueneza lugha ya Kiswahili na lugha ya Kichina. Ni msichana aliye na mawazo mazuri na aliye na maono marefu, kwa kuwa si kawaida siku hizi kupata mtu kutoka nchi nyingine anayeweza kuongea lugha ya Kiswahili na arudi kwao aendelee kuongea lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo ni mtu mwenye maono ya mbali.
0: Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Magoa.
2: Kwa kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Iran na Marekani zakubaliana kusitisha mapigano na kuondoa vizuizi vya baharini. Kesi za Ebola nchini DRC zaongezeka hadi 782. Na Umoja wa Mataifa wasifu juhudi za Guinea za kuleta amani. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
3: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Yuanlai de wenwan, hisa ya ufukufuku imepotea tangu ulipoondoka maisha ni mwangu. Wei ni xie de ge, wimbo kwa ajili yako. He fang nian shao, si si ni li jana tu xiao guo pa wu gu mu wo wo te. Ping shui xiang feng, tu na ba ha ti ka ku ku ta na kun ni wu ma tua wa tu dunia ni.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Iran na Marekani zakubaliana kusitisha mapigano na kuondoa vizuizi vya baharini. Kesi za Ebola nchini DRC zaongezeka hadi 782. Na Umoja wa Mataifa wasifu juhudi za Guinea za kuleta amani. Habari kamili. Rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano ya amani kati ya nchi yake na Iran yamekamilika na ameidhinisha kufungua bila malipo mlango bahari wa Hormuz na kuondoa mara moja vizuizi vya kivita vya Marekani dhidi ya bandari ya Iran. Rais Trump amesema hayo katika mahojiano yaliyofanywa na The Wall Street Journal saa kadhaa zilizopita na kuongeza kuwa aidha yeye mwenyewe ama makamu wake J.D. Vance watasaini makubaliano hayo kwa njia ya kielektroniki. Habari nyingine zinasema naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran anayeshughulikia masuala ya kisheria na kimataifa, Kazem Gharibabadi, amesema vizuizi vya baharini vilivyowekwa na Marekani dhidi ya Iran vitaondolewa kuanzia usiku wa leo. Na vita na operesheni zote za kijeshi kwa pande zote ikiwemo Lebanon zitasitishwa mara moja. Shirika la habari la Tasnim la nchi hiyo limesema bwana Gharibabadi amesema kuwa Iran na Marekani zitasaini nyaraka ya kumbukumbu ya makubaliano ya amani nchini Uswisi Ijumaa wiki hii. Idadi ya kesi za Ebola zilizothibitishwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imeongezeka hadi 782 ikiwa ni pamoja na vifo 178 huku mlipuko huo ukienea katika kanda nyingine mbili. Kwa mujibu wa ripoti iliyochapishwa Jumapili na mamlaka za afya ya umma ya nchi hiyo, kesi mpya 72 zilizothibitishwa ikiwa ni pamoja na vifo 29 ziliripotiwa Jumamosi katika majimbo ya mashariki ya Ituri na Kivu Kaskazini. Maeneo mawili mapya yaliyoathiriwa ni Niania huko Ituri na Mabalako, Kivu Kaskazini, na kufanya jumla ya maeneo ya afya yaliyoathiriwa kuwa 31 katika majimbo matatu ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Ripoti hiyo pia iliorodhesha changamoto kadhaa zinazokabili mwitikio ikiwa ni pamoja na kusita kufanyiwa vipimo baada ya kifo, uwezo mdogo katika vituo vya matibabu ya Ebola, ufuatiliaji dhaifu wa watu waliowasiliana na wagonjwa, uhaba wa vifaa vya kuzuia na kudhibiti maambukizi huko Kivu Kaskazini na pengo la ufadhili la dola milioni 21.5 za Marekani. Msaidizi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa katika operesheni za amani, Jean-Pierre Lacroix, amesifu juhudi za Guinea katika kuchangia operesheni za amani duniani hususan barani Afrika. Wakati wa ziara ya kikazi nchini Guinea, Lacroix na ujumbe alioambatana nao walipokelewa na waziri wa mambo ya nje, maingiliano ya Afrika na diaspora wa Guinea, Morisanda Kouyate. Pande hizo mbili zilibadilishana maoni kuhusu masuala yanayohusiana na amani na utulivu duniani na pia mchango wa Guinea kwa juhudi za amani duniani kupitia kupeleka vikosi vya Guinea katika tume za amani za Umoja wa Mataifa. Serikali ya Ethiopia imetangaza mpango wake wa kupanda zaidi ya miche bilioni 8 wakati wa msimu ujao wa mvua kama sehemu ya juhudi za kurejesha misitu nchini humo. Waziri Mkuu wa nchi hiyo Abiy Ahmed amesema nchi hiyo imekuza na kuandaa zaidi ya miche bilioni 8 kama sehemu ya toleo la mwaka huu la pendekezo la urithi wa kijani, lililoshuhudiwa upandaji wa mabilioni ya miti katika miaka michache iliyopita. Amewataka wa Ethiopia kutoka ngazi zote kuchukua nafasi katika kampeni hii ya kila mwaka na kupanda matumaini kwa kesho ya kijani kupitia mpango huo. Kama sehemu ya mpango huo, miche ya miti imelimwa katika maelfu ya vitalu vilivyoanzishwa kote nchini humo, huku msisitizo ukiwa katika miche ya miti ya matunda kwa malengo mawili ya kurejesha misitu inayoadimika nchini humo, huku ikisaidia kuleta usalama wa chakula. Na hafla ya kukamilika kwa awamu ya kwanza ya barabara kuu namba 12 iliyojengwa na China imefanyika Jumamosi iliyopita huko Taolanagro, mji wa pwani ulioko kusini mashariki mwa Madagascar, na kuhudhuriwa na rais wa nchi hiyo Michael Randrianirina na waziri mkuu Mamitiana Rajaonarison. Akizungumza kwenye hafla hiyo, rais Randrianirina amesema kukamilika rasmi kwa mradi huo wa ujenzi wa barabara hiyo na kuanza kutumika ni muhimu sana kwa wakazi wanaoishi kando ya barabara ambao wanakabiliwa na mazingira magumu ya usafiri. Naibu meneja mkuu wa kampuni ya kimataifa ya 18 ya reli ya China, Chiu Yuliang, amesema mradi huo unajumuisha sehemu muhimu ya mtandao wa kitaifa wa barabara wa Madagascar, na utakapokamilika utaboresha kidhahiri mazingira ya usafiri ya huko, kupunguza gharama za uchukuzi na kuboresha ufanisi wa usafirishaji wa bidhaa za uvuvi kando ya barabara, huku pia ukisaidia kuboresha sekta nyingine kama uvuvi, uchimbaji madini na utalii.
0: Mawasiliano ya watu na watu yanaendelea kuwa nguzo muhimu katika kuimarisha uelewano na urafiki kati ya Afrika na China. Hali hiyo imejidhihirisha kupitia hafla maalum ya kukutana na mashabiki iliyomshirikisha mtengenezaji maudhui maarufu wa TikTok kutoka China, Masika, aliyewasili nchini Kenya kama sehemu ya ziara yake katika mataifa mbalimbali ya Afrika. Jacob Mogoa anatuarifu zaidi.
5: Mamia ya vijana na wapenzi wa maudhui ya kidijitali walijumuika katika hafla hiyo iliyolenga kuhimiza mabadilishano ya kitamaduni na kuondoa vikwazo vinavyoweza kujitokeza kutokana na tofauti za lugha na utamaduni. Akizungumza mbele ya mashabiki, Masika alieleza kuwa dhamira yake kuu ni kutumia majukwaa ya kidijitali kuwaunganisha watu kutoka sehemu mbalimbali za dunia na kuwasaidia kuelewana zaidi. Masika pia alisimulia safari yake ya kujifunza Kiswahili, lugha ambayo imechangia kwa kiasi kikubwa uwezo wake wa kuwasiliana na Waafrika Mashariki. Alikumbuka kwa furaha kipindi alichoishi nchini Kenya miaka kadhaa iliyopita, akisema uzoefu huo ulimpa nafasi ya kuelewa maisha, mila na desturi za Wakenya kwa karibu zaidi. Kwa mujibu wake, mwaka huu umepewa umuhimu mkubwa kama mwaka wa mawasiliano kati ya Afrika na China, jambo linaloakisi azma ya pande hizo mbili kuimarisha ushirikiano wa kijamii na kitamaduni.
6: Hadi kwenda kuelewa kidogo kuhusu utamaduni wa upande mwingine na hatimaye kufikia kuelewana. Kweli najua jinsi hiyo ni kama watu kutoka tamaduni tofauti wanajaribu kukaribiana. Halafu kweli nyakati hizo kinanigusa moyo wangu sana. Najua kuna kupitia video zangu, kuna mtu hata wanajifunza neno rahisi, kwa mfano jambo, habari gani, na pia nafikiri marafiki kutoka Afrika wanaelewa kidogo kuhusu utamaduni wa China, maisha pale China. Kweli naona furahi sana kuona jinsi hiyo.
5: Akijibu maswali kutoka kwa washiriki, Masika alisema jambo linalomvutia zaidi katika utengenezaji wa maudhui kuhusu tamaduni mbalimbali ni uwezo wa maudhui hayo kubadilisha mitazamo ya watu na kuondoa dhana potofu zinazoweza kuwepo kuhusu mataifa na jamii mbalimbali.
6: Na pia nafikiri marafiki kutoka Afrika wanaelewa kidogo kuhusu utamaduni wa China, maisha pale China. Kweli naona furahi sana kuona jinsi hiyo.
5: Alisitiza kuwa video fupi zinaweza kuwa nyenzo yenye nguvu ya kujenga madaraja ya urafiki na kuhamasisha kuheshimiana miongoni mwa watu. Hafla hiyo ilipata msimu kwa zaidi wakati Masika alipokutana na mtengenezaji maudhui maarufu kutoka Kenya, Kalondo Musyimi. Wawili hao waliburudisha hadhira kwa kuimba kwa pamoja wimbo maarufu wa Malaika, tukio lililopokelewa kwa shangwe na washiriki waliokuwa ukumbini.

0: Baadaye washiriki walipata nafasi ya kushiriki mashindano ya tongue twister, yani sentensi za kutatanisha ulimi, yaliyolenga kupima uwezo wa matamshi katika lugha mbalimbali. Mashindano hayo yalijaa burudani, vicheko na ushindani wa kirafiki, huku washindi wakizawadiwa zawadi mbalimbali. Kwa ujumla, hafla hiyo ilionyesha namna mawasiliano ya watu kwa watu yanavyoweza kuimarisha uelewano, kukuza urafiki na kuleta jamii za tamaduni tofauti karibu zaidi, huku yakitoa mchango muhimu katika kuendeleza uhusiano kati ya Afrika na China.
1: Nimemwona Masika Yang, mrembo zaidi. Mimi ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi. Leo nimekuja hapa kusherehekea lugha yetu ya Kiswahili tunayoienzi, na kwa kuwa kuna mmoja wetu Masika Yang anayetoka nchi ya Uchina anayeongea Kiswahili. Kwa hivyo leo tumekuja kwa hafla hii ili kusherehekea na kuweza kueneza lugha ya Kiswahili na lugha ya Kichina. Ni msichana aliye na mawazo mazuri na aliye na maono marefu, kwa kuwa si kawaida siku hizi kupata mtu kutoka nchi nyingine anayeweza kuongea lugha ya Kiswahili na arudi kwao aendelee kuongea lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo ni mtu mwenye maono ya mbali.
0: Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Mogoa.
2: Kwa kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Iran na Marekani zakubaliana kusitisha mapigano na kuondoa vizuizi vya baharini. Kesi za Ebola nchini DRC zaongezeka hadi 782. Na Umoja wa Mataifa wasifu juhudi za Guinea za kuleta amani. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.